0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Papier dun. Ek sal net te maklik skeer. Jou woorde neergepen.

0: jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up,
2: and gets your day fired up
1: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: En as op ons 5 uur, goeiemorgen, baie welkom by die vanmorgense program. Ah, lekker, ons is in die middel van die week, woensdag ochend. Goeiemorgen, baie welkom. Dit is so bietjie van 'n mistige ochend vanmorgen. Daar is so ook so 'n motreentjie. Wat is dit die regte woord, motreentjie? So misreentjie wat val op die oomblik. En ja, wees maar versigtig op die paaie, dit gaan nou bietjie natrig wees. En ook visie is ook 'n probleem op die stadium. Ek gaan vir jou op hoogte hou van wat anders aangaan om die verkeer. So indien nou enige probleem is, gaan ek vir jou op hoogte hou. Ek sê, wees maar versigtig, heel wat mis op die paaie, en ek is seker af van dit is nie net hier in Helderberg nie, maar ook die rest van die Kaapstad. In die achtergrond hoor ons daar vir Shadows, wat vir ons sê dance on, so op 'n lekker woensdagochtend. Ons is al die 9de van die 9de maand 2026, en ons is op pad afdraande toe wat die jaar betref. Ons is op pad Kerswees toe, einde van die jaar toe. En ek hoop jy gaan die oggend saam mee geniet. 'n lekker dag wat ons kan uitsien, nie te warm nie, ook nie te koud nie. 'n lekker sonskyn dag wat voorlê. So bly gerus ingeskakel. Kom ons kyk bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Soos ek gesê het, oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die naweek en ook vir die week. En ek sien net vandag en môre het ons nog 'n bietjie sonskyn, want dit gaan koelerig raak met reën op pad hier vanaf Saterdag en Sondag. So ook volgende week heel wat reën en koelerige dae. So ja, geniet my die lekker warm weer. So, ek gaan weer op jou 10 minute gaan ek vir jou hoogte hou van wat die weer aan betref, net om seker te maak jy trek

Reg af van vanmorgen. Ek gaan my oog gesloop die verkeer hou, soos ek gesê het. Dan hierom half bring ek vir die nuus hooftrekke en die weer en verkeer, maar intussen lekker muziek so jy kan hoor in die achtergrond met The Shadows Dance On. En ons gaan vanmorgen begin met een lekker Afrikaanse nommerkie, wat is Melanie, soms so lekker dansnommerkie van Jay. Goeiemorgen, my naam Fanny Skoen met jou Sunrise Shake-Up Show.

Ja, ons het mooi enetjie, baie, baie mooi daai van the Politones. Nou so 10 minute na 5, kom ons kyk so bykie na die weer vir vandag en soms over die rest van die naweek, so ook van volgende week. En indien jy nou nie seker is wat om aan te trek vandag, wat ons nog 'n paar lekker mooie somers na gehad, nee. Lekker warm weer, sulke hittegolwe met sonskyn weer wat, ek was bykie daar op die strand, lekker strand geloop, heel wat mense wat langs die strand is, om het begin bykie tan ook nou. Ja nee, ons moet die wit velletjies mooi recht kry en lekker gelee en tan en bruin gebrand wat op pad is, maar ons kyk vandag en môre is lyk my ons laaste ou somersdaggies, want ons het lekker winters weer op pad. Kom ons kyk so 'n bietjie, ons begin hier in die strand Helderberg area, kom ons baie somers het wes op die oomblik so 16 grade, lekker matig moet ek sê, wind wat ook nie eintlik veel gaan waai vandag nie, net so 6 km per uur hier in die Helderberg strand. Vandag kan ons uitsien na 'n pragtige sonskyn dag, nie te warm nie, lekker matig met 'n temperatuur van maksimum 22 en 'n minimum van 16. Môre ook baie dieselfde, maar klein bietjie bewolkte weer wat op pad is teen môre, temperature maksimum 19 en 'n minimum van 16. En dan Vrydag het ons 'n bewolkte dag, temperature matig 22 en 'n minimum van 17, en dan Saterdag het ons reën weer op pad, maar temperature nog steeds matig, maksimum 19 en een minimum van 17. En dan reg deur die week het ons bewolkte weer met koelerige toestande wat wissel so tussen 16 en 17 grade reg deur tot en met Woensdag, as ons heel moontlik ook hierteen Dinsdag en Woensdag volgende week nog so 'n bietjie reën kan verwag. Dit sal daarom lekker wees om ons die reën definitief nodig, as ons weet hierdie jaar gaan lekker droog wees, so ook volgende jaar. As ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde soos hier in Helderberg, op die oomblik so 17 grade, geen wind, net so 5 km per uur. Vandag een lekker sonskyn dag met een maximum temperatuur van 24 en een minimum van 14. Morgen het ons bewolkte dag een bietjie koelerig, slechts 17 grade met een minimum van 13, en dan Vrydag toegetrek met bewolkte weer wat gaan voordier recht hier tot en met volgende week Woensdag. As ons hierteen Saterdag so bietjie reën gaan verwag, en so ook vir Dinsdag volgende week, koelerige temperatuur wat gaan voordier tot en met volgende week Woensdag. As ek sien Woensdag gaan

0: slegs 12 grade weer, so nog lekker winters weer op pad, lyk my. Dan wat Stellenbosch betref, op die oomblik so 15 grade met 5 km se wind. Vandag 'n pragtige sonskyn dag, lekker warm weer, 'n maksimum van 25 grade, minimum van 14. Môre 'n bietjie bewolk, meer klein bietjie sonskyn, maar temperature 'n bietjie koeler, slegs van 19 grade maksimum en 'n minimum van 14. Vrydag lyk dit of dit bietjie gaan opklaar, maar nog steeds bewolkte weer, maar die temperatuur gaan styg tot met 23 grade minimum van 15 en dan Saterdag reën weer op pad met temperature tussen 19 en 22, so ook vir Sondag 'n bietjie reën en Dinsdag reën met koelerige toestande wat die temperature gaan daal tot met 16 grade vir Stellenbosch. As ons kyk na Kaapstad, op die oomblik so 19 grade, lekker warm op die oomblik en vandag het ons ook 'n warm dag met sonskyn weer. Temperature maksimum 19 en 'n minimum van 16, maar met 'n sterk wind van so om by 26 km per uur. Wat môre betref in Kaapstad, is dit 'n bewolkte dag, bietjie koelerig, 'n maksimum 18 en 'n minimum van 16 en dit gaan bewolkte weer gaan voortduur tot en met Sondag, as ons Saterdag en Sondag reën verwag in Kaapstad. Temperature gaan wissel tussen 19 en 16 grade tot en met Dinsdag, as ons ook reën kan verwag. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Nog lekker musiek op pad. Berenice West, son op Blom.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
5: Helderberg FM.
6: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

0: It is Matthew Mull in my head, net voordat het ons ook gaat vir Berenice West, Som op Blom. So, 20 minuut na 5, goeiemorgen, jy net ingeskakeld met my naam van die Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. Kom, kyk so'n bykie na die verkeer, ek moet sê, hierdie stadium baie verbaasend, geen probleme wat die verkeer aan betref op hierdie stadium nie. Ek moet net vir jou noem, dit is redelijk mistig daar buiten op pad, hiernatoe was het baie, baie mistig, met ook so'n bykie van een misreen, of wat moet dit, een motreentjie, so dit is heel wat moeilijk nat ook op sekere plekke. Ek sê daarvan, het gaan dier die loop van die ochend begin opklaar, maar indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, laat my weet op ons WhatsApp-lijn, het is 021-106-9-3-6, ek herhaal 021-106-9-3-6. Baie dankie vir die boodskappe wat daar is ingekom het vanmorgen, daar sê Marties op pad spinning klas toe, ja nie, so vroeg op die woensdagochend definitief lekker om die dag so te begin. Nog lekker muziek op pad en binnenkort bring ek vir die nieuws hoofdtrekke die weer en verkeer. Hier is Bobby van Jaarsveld, Demi Lee Moore, ek weet, net die naam.
1: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station. This is Helderberg FM 93.6, here for you.
3: Fort Vak.

0: Dit was Matthew Mull, Let Me. Dit is nou so 4 minute voor 6, wat beteken dit is ongelukkige tyd vir my. Om te sien, sy sê baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmorgen, soms so op so klein Saterdag, Woensdag ochend. En ek het vir Wilney in die atelier. Goeiemorgen, morgen,
1: ek hoop het gaan goed.
0: Het gaan goed man, gaan goed. Dit is middel van die week, is op en naweek, nee. So, ons begin al die lekker vertel na die naweek toe. Nou, sy, wanneer kan ons uitsien na vanmorgen na jou program?
1: So, dit is maar gewoonlik die usual.

0: ecosystems.
1: Dis wonderlik. Ons sien uit, daar is so op woensdagoggend so bly gerus ingeskakel net hierna. Ek is môreoggend nou nie weer terug nie. Ek het vir Wouter wat vir my so 'n bietjie gaan instaan. Ek doen so 'n bietjie van 'n TV wat TV's TCV series wat ek skiet. So ek is weer terug Sondagoggend so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met Wouter van môre tot en met Saterdag. En dan is ek weer terug Sondag met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met One Republic, Need Your Love. Tot ziens, tot Sondag.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: It's Elton John and Britney Spears, Hold Me Closer, ending off your breakfast at Triple Play. Your song from 2022, from 2012, we had Will I Am, as well as The Script with Hall of Fame, and then from 2002, Entrance with Forever. Nou, hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeurd deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 7 uur. Solidariteit vertel die Europese Parlement 'n rassebeleid te dryf Afrikaners landuit. Die regering versterk sy wetstoepassingsvermoë teen migrasieoortredings en Israel sluit die Britse konsulaat in Jerusalem. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Solidariteit sê die verborge waarheid oor Suid-Afrika is dat ras weer eens die staatse oordeningsbeginsel is. Jaco Kleinhans van die organisasie het 'n boodskap gelewer by 'n vergadering van die Patriote vir Europa in Brussel. Hy het aan die Europese Parlement gesê die Suid-Afrikaanse regering se toenemende rassewetgewing as ook die staatse verval en vyandigheid teenoor minderhede verdryf Afrikaners stelselmatig uit hul eie land. Kleinhans sê die doel moet die einde van 'n rassewetgewing wees.
2: Sien dat die Europese Unie ook strenger vereistes aan die Suid-Afrikaanse regering stel oor die uitfasering van rassewette. Ons het die Europese Parlement juis versoek om in die toekoms soos die Amerikaanse regering hierdie strenger vereistes te stel wanneer daar oor samewerking en ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Europa gepraat word.
0: Die Departement van Gesondheid sê meer as 55,000 mense het begin om lenacapavir te gebruik, 'n inspuitbare medikasie wat 2 keer per jaar toegedien word om HIV te voorkom. Die program is by 360 openbare gesondheidsfasiliteite in 6 provinsies bekendgestel, met vroue wat 71% van die ontvangers verteenwoordig. Gauteng het die hoogste aantal inspuitings aangeteken, gevolg deur KwaZulu-Natal. Fosser Mogale van die departement sê die programme word noukeurig gemonitor om te verseker dat die medikasie veilig is en beskikbaar bly.

0: Lenakapava is being offered within a comprehensive PrEP choice program alongside other available HIV prevention options. Therefore, individuals who experience serious or persistent adverse events after receiving the injection are encouraged to report this promptly.
1: Die regering sê as deel van sy optrede teen migrasieoortredings teiken multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies onwettige oorgrensbeweging, vervalste dokumentasie, uitbuiting van arbeiders, mensenhandelnetwerke en onwettige mynbedrywighede. Tot op hede is 205 gevalle geregistreer, 354 mense is gearresteer en 123 gevalle is op die hofrol geplaas. Meer as 350.000 inspeksies is uitgevoer by nywerhede en in sektore, insluitend fabrieke, supermarke en spaza winkels. Die regering sê om wetstoepassinge te versterk is 6.317 inspekteurs opgelei vir multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies. In internationale nuus, Israëlse regering gaan die Britse konsulaat in Jerusalem sluit nadat Brittanje sanksies ingestel het teen goedere wat in die Wes-oewer vervaardig word. Dit sal waarskynlik Brittanje se vermoë om in Palestina te werk kneelter omdat dit nie 'n buitepos in die Wes-oewer of Gaza het nie. Israël verbied ook 12 verteenwoordigers wat deur Brittanje aangewys is om die land binne te gaan. Israëlse minister van buitelandse sake, Gideon Saar, sê sy land sal ook teenmaatreëls instel teen ander lande wat teen Israël optree of wil optree.
2: Whoever acts against Israel, Israel will act against them, and they will lose their influence and relevance in this region. Measures against Israel will not go unanswered.
1: In rugby nuus sê die All Black afrigter Dave Rennie sê sy span sal uiteindelik moet aanpas by die manier waarop skeidsregters skrams interpreteer. Na die tweede toets in Kaapstad het hy die Springbokke beskuldig dat hulle rondom die vaste skrams loop. Nieu-Seeland het in hulle 29-24 nederlaag in die derde toets in Johannesburg ook soms in die skrams gesukkel. Rennie sê hulle het tydens die reeks sal kommer met wêreld rugby bespreek, veral oor die Springbokke se benadering tot skrams, maar erken hulle stem nie saam oor die kwessie nie. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,863. Die prys van goud is $4,372, 19 cent per fyn ons en die prys van Brent olie $101.01 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, solidariteit vertel die Europese parlement rassebeleid dryf Afrikaners land uit. In die weervoorspelling vir vandag, een gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat een maximum van 25 grade kan bereik, Grabouw 24, Kaapstad 22 en Stellenbosch 26 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Volnay van der Rooyen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. En ja, in die Helderberg vanoggend jou verkeer, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand, dit is daar verby Helderberg Park area. Dan is daar ook jou gewone oggendverkeer op Altena Straat in die Bos area in Strand, sowel as ook Main Road in Strand. Daar is baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard met die interseksie met De Beers Straat en dit is as gevolg van verkeersligte wat buite werking is. Die verkeersligte is buite werking by Broadway Boulevard en Kusweg, sowel as ook Broadway Boulevard en De Beers Straat. So as jy daar gebruik maak van daardie roete vanoggend, gee jouself maar so 'n bietjie ekstra tyd. Klim so 'n bietjie vroeër in die motor dat jy 'n bietjie ekstra tyd het. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset Wes in die rigting na die N2. Buite die Helderberg area neem asseblief kennis van die mis. Dit is mistig op plekke, gedeeltelike plekke hier in Kaapstad of in die Kaap. So wees maar geduldig en wees veilig. Daar is ook 'n halfmaraton en 'n maraton wat gebeur Saterdag en dit is in Groenpunt, Moeliepunt en Seepunt Saterdag vanaf 3:00 die oggend tot en met 11:00 die oggend. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor as jy Saterdag beplan om Kaapstad toe te gaan, dan weet net die paaie gaan gesluit wees. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Old Main Road, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die M3 ingaande op Bishop's Court is daar 'n redelike verkeer na Paradise Road. Op die N2 ingaande verby Khayelitsha, stadige bewegende verkeer in Khayelitsha. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Zon Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Maak die 10 September 'n datum in jou dagboek. Complete Office Solutions se Education and Business Product Day vind plaas by die Strand Golf Club die 10 September vanaf 9 tot 4. Geniet die dag met Complete Office Solutions terwyl jy die nuutste skryfbehoeftes, kantoor en skoolprodukte ontdek. Verskaffers ontmoet en spesiale aanbiedinge geniet. Gesels ook met Complete Office Solutions oor drukkers, rekenaars, IT, sekuriteit, sonkrag en meer. Kom kuier saam met die Helderberg FM span wat regstreeks van 12 tot 3 uitsaai. Complete Office Solutions, alles vir jou huis, kantoor en besigheid onder een dak.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
0: A friendly reminder of the Schminhauser Breakfast Battle currently ongoing. You have the choice between Avril Lavigne's Skater Boy and Katy Perry's Hot and Cold, or maybe even a Roche special.

0: It's Mike Posner, Cooler Than Me, here on Helderberg FM 93.6.
1: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
2: Met Zaan Sonnekes, Tashé, Sossi, Spoegwolf,
1: Van der Afen, Bushledji,
2: Tatum Tides, Tessie Nandi
1: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 7:30. Ipsos sê kieseropkom sal 'n belangrike rol in die verkiesing speel. Fikile Mbalula sê hy is regverdig verkies en die FSA sal 5 Iranse tankskepe aan. Of val 5 Iranse tankskepe aan. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7:30 and this traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, oulala, hier's net rooi streepies hier op my kaart. Kom ons begin in Strand, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby Tarantalplaas area, sowel as ook Helderberg Industriële Park. Stadige bewegende verkeer verby die Magistraathof in Strand, dit is op Gordons Bay weg. Jou gewone oggendverkeer Main Road in Strand, sowel as ook jou gewone oggendverkeer op die N2 uitgaande. Die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat al die pad regdeur tot by Somerset West Besigheidspark en dan op die N2 inkomend staan die verkeer terug vanaf Victoria Straat al die pad tot by Mall Motor City. Victoria Straat self vanaf Strand in die richting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Dit lyk amper asof die verkeer stilstaan vanoggend. Op die M9 in Somerset West of Main Road in Somerset West is daar ook stadige bewegende verkeer. Dit is verby Bridgewater en The Vines area. Dan is daar baie stadige bewegende verkeer. Amper geen bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is verby Strand Golf Club sowel as De Velde. En dit is as gevolg van verkeersligte wat buite werking is. Die verkeerslig by op Broadway Boulevard en Kusweg is buite werking, sowel as ook die verkeerslig by Broadway Boulevard en De Beersstraat. So as jy gebruik maak van Broadway Boulevard vanoggend, ry maar vroegtydig. Die verkeer is so 'n bietjie effens aan die knapkant vanoggend. Buite die Helderberg op die N1 ingaande by die afrit na Lower Church Street in 'n westelike rigting is daar redelike stadige bewegende verkeer. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die approaching the city centre area. Dan is daar congestion op die N7 suid by die afrit na die Bosmansdamstraat. Dit is op die N7 suid. Wees asseblief versigtig. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: 33 minutes past 7 o'clock. Time to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. We had the one and only Avril Lavigne with Skaterboy versus Katy Perry's Hot and Cold. Both these songs released on September 9th. So ek het ook toe besluit ek gaan my eie reels override vir oggend en 'n rush special daarin gooi. So kom ons kyk hoe jy gestem het vir oggend. Ons eerste boodskap het van Unique afgekom. Sy het gesê Avril en toe weer 'n boodskap gestuur. Avril maal 3 votes. Unfortunately, I can't do that. Ek kan nie al my reels spreek vandag nie.
5: One vote, Avril. There we go.
0: One vote, Avril. Dan van Janine.
6: Ek kan my maak skater boys luister want dit was my ma's muziek op school.
0: Cute man!
5: Ja, dit was my muziek op school ook. Ek voel nou baie oud.
0: Ek was nog laerskool, but ja.
5: Oh no.
0: Ek dink dis ook waar my rebelliousness started once I figured or found out about Avril. Dan van Roan wat sê, goeiemorgen julle, my stem gaan vir Skaterboy vandag. Dankie vir die lekkere stasie. Ons het ook hier 'n boodskap gekry van nog 'n Aniek. Is hierdie nog 'n? Ja, nog 'n Aniek. 'N Aniek wat sê, Avril. I'm here for it. Nee, net Avril. Dan van Aina, sy sê, môre, ek kies nommer 2 van Katie, groeter Aina. Dan het ons hier 'n boodskap gekry van Anru, hy sê, Skaterboy, asseblief, he even spelt it the way that it is written on the actual song. En toe 'n boodskap van Helena.
7: Goeiemôre, ek vat 'n special vandag. Baie dankie, geseënde dag. Bye.
0: Geseënde dag. You know what's funny?
5: You're not getting a special.
0: Yeah. The day that I decide to overrule my own rules, we don't get a special.
5: Yeah, almal is net op Skaterboy vanoggend. Ons het hoeveel was dit? 1 gekry, 2 gekry vir Katy Perry. En een special.
0: Het was nie 2 specials gekry nie.
5: Nee, ja.
0: Net 1 special.
5: 1 special.
0: En die rest was allemaal
5: Skaterboy.
0: I get it. You know what? I feel like it's that time of the year where we know we want to be a little bit rebellious. We want to be a little bit pop punk.
5: We want to rock out a little bit in our car, in the traffic, in the mist. Kyk hoe mistig is dit daar buite. Dit lyk vreeslik.
0: Kan nie sien van die Walk City.
5: Ja, jy sal nou met daar ons aan die plei sit. Sit vir ons dan die Avril aan en dan moet jy opstaan en kyk hoe lyk dit.
0: Ek dink miskien moet ek 'n bietjie bene strek.
5: Ja.
0: So the breakfast or this brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years with signature Swiss precision and a dedication to excellence. Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And the Helderberg has spoken. Your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning, Avril Lavigne, Skaterboy.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
8: This is Helderberg FM.
3: Your community station.

0: It's Gracie Abrams, Hit the Wall, and before that, some Neon Dreams, Bootleg G and Byron with Wonder. You're tuned in to Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 8. Ipsos kiesersopkoms sal 'n belangrike rol in die verkiesing speel. Fikile Mbalula sê hy is regverdig verkies en die FSA val 5 Iranse tankskepe aan. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Ipsos sê kiesersopkoms sal in talle belangrike metro's 'n groot rol speel om die uitslag van die munisipale verkiesing te bepaal. Volgens 'n nuwe Ipsos meningspeiling se aanduidings is die DA en ANC se wedloop in Johannesburg, Ekurhuleni, Nelson Mandela Bay en Buffalo City baie mededingend. Ipsos sê die MK-partij het tans 'n voorsprong van 55% in eThekwini. Hy sê ondersteuning vir die EFF wissel oor metro's, maar is op 27% die hoogste in Buffalo City. Ipsos sê Action SA se grootste ondersteuning is in Gauteng se metropolitaanse gebiede. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula verwerp steeds Nkosazana Dlamini Zuma se bewering teen hom en hou vol hy is vry en regverdig deur geheime stemming verkies by die party se 2022 Nasrec konferensie. Mbalula het met regse optrede teen Dlamini Zuma begin en eis

0: verskoning vir die bewering dat hy afgevaardigdes by die konferensie betaal het om hom as sekretaris-generaal te verkies. Dlamini Zuma het 'n teenverklaring ingedien. Mbalula glo ook het die hof sal die regte besluit neem en sê hy het niks verkeerd gedoen nie.
1: Simple is that I've got no recourse when my name is mentioned that I dished money. But I'm SG, the enforcer of the ANC law. Which person I'm going to tell do this and then is going to remind me about that? Because it was stated as fact, not alleging. That's where the matter is. I hope it will be resolved quick and fast.
0: Die Nasionale Vervolgingsgesag het 'n pleit- en vonnisooreenkoms aangegaan met die Britse voortvlugtige en driedubbele moordbeskuldigde Ndodana Makanyisi Chuma. Volgens die ooreenkoms pleit hy skuldig aan die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en oortreding van Suid-Afrikaanse immigrasiewette. Die Zimbabwees-gebore Britse burger het na bewering sy vrou en twee dogters in die Verenigde Koninkryk vermoor voor hy na Suid-Afrika gevlug het. Die NVG sê Chuma se uitleweringsprosedure om in die Verenigde Koninkryk tereg te staan op aanklag van 3 moorde vind môre plaas. In internasionale nuus, Amerika se sentrale bevel sê sy leer het 5 Iranse tankskepe vernietig nadat die land se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps die afgelope 2 dae 2 keer probeer het om 'n Amerikaanse oorlogskip met ballistiese missiele aan te val. Amerikaanse magte het 4 olietankskepe in die golf van Oman en 1 naby Karg eiland in die Persiese golf getref. Iran het uit weerwraakmissiele afgevuur op 'n Amerikaanse basis in Jordanië. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, waarsku nog Iranse olietankskepe sal gesink word indien aanvalle op oorlogskepe voortgaan.
2: The back and forth is pretty straightforward and that is that Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
0: In golfnuus, LIV Golf het aansoek gedoen vir bankrotskap beskerming in die Verenigde State in 'n poging om te herstruktureer nadat Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds sy finansiële steun onttrek het. Die fonds het besluit om na die 2026 seisoen nie met befondsing voort te gaan nie nadat hulle byna 80 miljard rand oor 5 jaar bestee het. Die wegbreekliga skuld spelers minstens 720 miljoen rand. LIV Golf is sy uitvoerende hoof, Scott O'Neill, sê die proses sal die liga tyd gee om 'n mylpaal transaksie te vind en die volgende hoofstuk te begin rondom ondersteuners en 'n innoverende eienaarskapsmodel wat spelers eerste plaas. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,593. Die prys van goud is $4,375, $0.23 per fynons en die prys van Brent-olie $101.24 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Ipsos sê kiesers opkoms sal 'n belangrike rol in die verkiesing speel. In jou weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 25 grade kan bereik, Grabouw 24, Kaapstad 22 en Stellenbosch 26 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area, jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand, dan is daar baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard en daar is twee redes daarvoor. Die eerste rede is die verkeerslig by op die interseksie met Broadway Boulevard en Kusweg is buite werking en dan ook die verkeerslig met die interseksie met Broadway Boulevard en De Beersstraat is ook buite werking. So dit is wat al die vertragings veroorsaak op Broadway Boulevard. As dit moontlik is vir jou, maak gebruik van 'n alternatiewe roete as Broadway Boulevard. Jy moet so As jy van strand of van Gordons Bay se kant af beweeg, beweeg maar op tot in Somerset West en dan ry jy maar weer al die pad af, want ek sien die verkeer is maar oral 'n bietjie drukkerig. Dan op die N2 is daar stadige bewegende verkeer uitgaande, die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria en inkomend op die N2 staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Victoria Straat self het ook stadige bewegende verkeer vanaf Strand in die rigting na die N2 sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Main Road in Somerset West. Dit is verby Somerset Ridge en the Links area. Daar by Sonnenberg met die interseksie met Broadway Boulevard is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road. Buite die Helderberg op die R300 Noord in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na Old Parel Road. Die linkerskouer is geblok. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by Philip Kusana Drive, jy kan bane wat gesluit is, daar verwag. In Brackenfell op die N1, baie stadige bewegende verkeer reg deur die Brackenfell area. Op die N1 ingaande na Kaapstad, heuwiglike verkeer vertragings na by die City Centre area. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.

0: It's Good Luck, Lasty Breath here on 93.6 FM.
1: Connoisseur pre-owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Connoisseur pre-owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur pre-owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
0: If you live or work in the Helderberg, convenient healthcare matters. Pathcare makes accessing quality pathology services easy, with multiple locations in Somerset West, Strand and surrounding areas. Visit Pathcare at Halo Medical Centre in Pardefley, Waterstone Village, Aeron Place, or their newly opened depots in Strand and Eerste River. With its routine blood tests monitoring a condition or tests requested by your doctor, Pathcare is here to make the process easy and comfortable. Pathcare, quality pathology conveniently close to you.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Good morning, I'm Wilnay van der Rooyen with your news headlines at 36 minutes past 8. South Africa still needs to resolve weaknesses in its financial system after exiting the grey list. The FF Plus criticises Ekurhuleni for spending 57 million rand with no real outcomes, and Benjamin Netanyahu was allegedly warned before the Hamas attack on the 7th of October 2023. Stay tuned to Helderberg FM for more on these stories at 9.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Good morning. It is 23 minutes before 9. Let's take a look at your traffic. In Strand, you've got your morning traffic still on Main Road in Strand, as well as on Fabriek Street in Strand. On Broadway Boulevard, slow-moving traffic. That is because of traffic lights not working. They are out of order. That is the traffic light at Broadway Boulevard and Beach Road, as well as Broadway Boulevard and De Velde, De Beers Avenue, before right in front of De Velde. That is causing heavy traffic delays. Nothing else in the Helderberg that I can see at the moment. Outside of the Helderberg on the M5 in Maitland in a northbound direction, slow moving traffic towards the N2 highway exit. On the N1 inbound towards Cape Town, slow moving traffic towards the city centre area. On the M3 in Cape Town inbound, slow moving traffic towards Hospital Bend. There's some congestion on the R300 north at the ramp to Stellenbosch Arterial Road. You can expect lane closures. Stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp to Rhodes Drive. The right lane is closed. Please drive carefully. Also, please take note, there's some misty conditions going on in Cape Town. If you are driving around and on the roads, please be careful. Switch on your headlights and keep a safe following distance. If you know of anything else on the road, do let me know on the WhatsApp line 021 100 6936. I am Rochelle van der Merwe with your latest traffic update on Helderberg FM 93.6.
0: I'm just quickly going to interrupt you because I quickly want to share a message that we got from Zendo. Because earlier, Rochelle and I were talking about, or Rochelle told us the interesting fact about orcas. And then I said, yeah, I'm actually more terrified of orcas than what I am of great whites. And to say, jy, nee, maar kyk, die slange en daai goeders, die land een is, is die lekker.
4: Nee, ek kan nie die land in te ding doen, nee.
0: Ja. Nee. Toe het ons een boodskap van Zendo gekry en daar was het een woord wat sy gebruik het, wat ons twee laat lach het. Dis die nieuwe woord wat ons van nou af gaan gebruik, maar
4: yes.
0: Zenda sê, ek deel Rochelle se vrees vir die beenloses. So there we go, dit is nou beenloses van nou af. Sy sê, maar ek is ook hysteries bang vir sy familie met die beenkies, akkedisse en geckos.
4: Nee, maar hulle is cute.
0: I love them.
4: Let's pause there for a moment. Hulle is cute, hulle het bene, ek kan hulle hanteer, you know, there is no problems in that. Dat is okay.
0: Sy sê, ek raak hysteries as hulle in my huis inkom. Ek sal nie slaap totdat hy weer buiten gesit is nie. Gelukkig het ek en my dogter een goeie verstandhouding. Sy kom vang my geckos en ek vang haar spinnekoppe vir haar. Behalwe as die spinnekop so groot soos my palm is, dan het ons iemand anders nodig wat hom vir ons kan kom vang.
4: Ek het geen probleem met 'n spinnekop nie, like honestly. Yeah. I can't I'd be in a I loop baie vinnig soms en hardloop, you know, and I'm
5: It's scary.
4: Ja, een oomblik is hy hier, volgende oomblik is hy daar. Maar ek het nie 'n probleem met 'n spinnekop nie. Weet jy wat is my en hierdie gaan dalk vir my 'n moeilikheid kry. It's gonna get me into trouble and I don't think Vilnay is gonna like it much. Maar hier is my redenasie dat ek kan nie 'n slang plakkie nie.
0: Maar moet nie 'n slang plakkie nie.
4: Ek kan 'n spinnekop plakkie.
0: Maar moet ook nie die spinnekop plakkie nie.
4: I know. Probeer om eers red en sit om buite. Maar soms is hulle op onmoontlike plekke en die enigste antwoord is 'n plakkie. Want ek gaan jou nie gevang kry voor jy my gebyt gekry het nie. So we having a problem here. So nou plakkie ek vir jou en dan is ons, you know, we quits. That's it. Jy gaan aan met jou namaalse lewe and that is it. En ek gaan aan met my lewe hierso. En gaan nog 90 van jou soort in my huis kry in elk geval. Maar ek kan nie 'n slang plakkie nie. And that is my biggest problem.
5: Okay. There's no way for you to escape that situation.
4: Exactly. Ek kan probeer weghardloop.
5: En dit gaan nie werk.
4: Sien vir pokkel hardloop. You know, maar dit gaan nog steeds nie werk nie, want wat gebeur as ek dink dis een van my grootste goed as hy my jaag?
5: Yeah, there's nothing you can do.
4: Exactly. I am damned if I do and damned if I don't.
5: So, literally.
4: Waar is oom Blackie Swart dat hy net vir my kan sê of die slang my nou regtig gaan jaag of nie as ek as pokkel vir hom weghardloop? Want honestly. You know, dis kom ek sê, die beenloses kan ek nie plakkie nie, die spinnekoppe kan ek plakkie, ek kan die spinnekop in 'n botteltjie vang of in 'n bakkie, ek kan hom uitgooi buite en hom tuin gaan sit. Any creature I can do that
5: is okay.
4: That's fine, I don't mind.
5: Maar die beenloses
4: gaan nie werk nie.
5: Maar Zenda, baie dankie vir jou boodskap, dit het eindelijk ons ochend gemaakt, ons het nog heel tyd gesit te giggel oor die beenloses. Ons het letterlijk nou net hier boodskap gekry, hierdie boodskap kom van Matilda, sy sê, môre wil nie en Rush, ek is net so grillerig vir 'n geitjie en 'n verkleermannetjie.
4: Nee, oh, man.
5: Sy is familie heel mondelik vir my ma is precies dieselfde, sy is amper sekie een woord, bang vir die twee goeders. Sy sê, ek sal buite bly as ek 'n geitjie in die huis sien, wag vir my man om huis toe te kom om die geitjie uit die huis te gooi. Groete te laag.
4: Nee man, te laag. Hy het bene, hy kan niks maak hier. Die beste van alles is, 'n verkleermannetjie en 'n geitjie, 'n akkedissie, 'n gekkoukie, ek hou van daai wat so 'n kreemkleer is.
5: Yes, ek weet precies wat sy en as jy van praat.
4: Alles is my so oulik. My ander helfte noem dit 'n muurkrokodil.
5: So, I love it.
4: So ons praat van muurkrokodille in ons huis, dan sal hy vir my sê, Beer, daar is 'n muurkrokodil in die badkamer, en dan gaan ek kyk, so, oh, hi, Susan, hulle kry altyd name,
5: altyd,
4: Susan of Frikkie of Koosie of wat ook al, sulke mooi Afrikaanse name, hulle kry hulle, en dan ons het ene wat op ons balkon rondhardloop, hy is elke nou en dan daar, en hy is Mani. Ons het hom Mani genoem, hy het sy sterkie verloor, toe het hy weer sterkie gegroei, maar toe het sy sterkie gesplit.
5: Wait, what?
4: Ja, so hy het nou twee sterkies.
5: Jy moet vir my foto stuur, asseblief.
4: As ek vir Mani weer sien, as dit lekker warm is, dan kom Mani uit. Okay. As ek vir Mani sien, sal ek vir jou foto neem en vir jou stuur. Maar nie, hulle pla my nie. Weet, 'n muurkrokodil, daai goed pla my nie. Die beenloses. Dis die beenloses wat die probleem is.
5: So ons het vandag nuwe name vir diere gekry. Krappe is waterknepers.
4: Yes.
5: Soos ek hulle laas jaar vernoem het. Ons het die muurkrokodil, wat geitjies en geckos en all that
4: verkleermannetjies
5: is.
4: Ja.
5: En dan het ons die beenloses. En daai het geen explanation nodig nie.
4: Nee, hulle het nie. Hierso Zenda weer.
5: Sy sê, jy verstaan nie, die geckos is net beenloses met been.
4: Daai is baie waar. Ek het altyd vir my verloofde gesê as die gekko of die akkedis so hardloop oor die vloer of oor die muur, dan sê ek vir hom, kyk nou net, as jy sy bene afkap, is hy beenloos.
5: Dan seil hy daar vir
4: jou. Dan seil hy vir my. Is die selde ding, hy het net bene wat het so effens bietjie beter vir my maak. Ek het nou al vrede gemaak met dit. Maar die complete beenloos is wat hier,
5: Weet jy wat nie?
4: Ek kan nie.
5: All I can say is, if you ever do come across them, stay strong. Kruger and Tutu, up next.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: taal as 'n spulpunt kan loskom. Die kommissie se woordvoerder Petu Ntaba sê van die voertuie is ook uitgevoer na Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Tanzania, Eswatini, Uganda en Zambia.
1: We understand that in this case, the brake pedal may move laterally or sideways during brake application. And this may actually make it difficult for the driver to fully depress the brake pedal, then could potentially reduce braking performance of the vehicle. If you're driving any of these vehicles, do take it back to the supplier.
0: Die verkiesingskommissie verwag dat meer politieke partye die verkiesingshof gaan nader oor die indiening van kandidaatlyste. Die ANC daag die OVK se besluit uit om nie sy kandidate in 6 munisipaliteite te registreer nie. Volgens die party kon hy kandidate nie registreer nie weens 'n probleem met die stelsel. Die verkiesingshof het intussen die United Democratic Front se dringende aansoek om die registrasie van kandidate verwerp. Die kommissie beklemtoon daar was geen probleme met die stelsel wat partye verhoed het om die sperdatum te kan haal nie. Nuus uit die buiteland. Duisende passasiers is steeds gestrand op Britse lughawens nadat die Britse lugverkeersbeheerdiens 'n tegniese fout ervaar het. Die probleem het gister gelei tot sowat 1300 kansellasies van vlugte na of vanaf lughawens in Brittanje. Flight Radar berig Heathrow, Gatwick, Manchester en Birmingham is die swaarste getref. Meer as 250 vlugte is reeds vandag gekanselleer. Die lugverkeerbeheersdiens sluit 'n kuberaanval as die oorsaak uit en selfs al word die probleem opgelos, sal die ontwrigting waarskynlik voortduur weens die agterstande. In jou tennisnuus, die Amerikaner Ben Shelton het die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz in 'n 5-stel riller uitgeskakel om die Amerikaanse Ope se halfeindronde die eerste keer sedert 2023 te haal. Die 8ste gekeerde het die Spanjaard na 4 uur en 28 minute geklop in die kwart eindstryd wat 3:30 die oggend in New York geëindig het. Dit was die laatste ooit vir 'n wedstryd op die harde baan toernooi. Shelton speel nou om 'n plek in die eindstryd teen sy landgenoot Francis Tiafoe, wat 2 stelle agter was voor hy nog 'n Amerikaner Alex Michaelson geklop het. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,477 en die prys van goud is $4,403.75 per fyn ons. Prys van Brent olie is $101.42 per vat. En ten slotte, die Rethink Your Drink veldtog vra 'n gekoördineerde nasionale strategie om fatale alkoholspektrumversteuring te kan voorkom. Vandag is internasionale fatale alkoholspektrumversteuring bewustheidsdag waar tydens die gevare van drankgebruik tydens swangerskap uitgelig word. Daar word geraam dat sowat 1 uit elke 10 Suid-Afrikaanse kinders met FASD moet saamleef. Woordvoerder Kashifa Anker sê gefragmenteerde pogings deur gesondheids-, onderwys- en maatskaplike dienste misluk om die toestande te voorkom en die lewenslange gevolge daarvan voldoende teen te werk.
2: Suid-Afrika het die hoogste FASD-syfer ter wêreld, maar ons het steeds nie 'n sterk nasionale plan om dit te voorkom nie. Ons kan nie net swanger vroue sê hulle moet anders kies nie. Ons moet kyk na die omstandighede waarin mense leef, families beter ondersteun en sterker reëls hê wat alkohol minder goedkoop, minder maklik beskikbaar en minder sigbaar maak.
0: Jou hoofstorie in hierdie uur, Isuzu Motors in Suid-Afrika herroep meer as 2000 bakkies oor 'n rempedaal kwessie. Kom ons kyk na wat die weer vir ons inhou. Dit is 'n baie mistige dag, soos Marilise vir ons gesê het. En môre kan ons nog steeds 'n bietjie mis verwag daar in Kaapstad, 'n minimum van 16. Laat ek eers dink, vandag is Dinsdag. Vandag is Woensdag. Daar sy Donderdag vanmôre, 16 minimum op tot 'n baie lae 18 grade daar vir Kaapstad. Stellenbosch kyk na 14 minimum op na 20, nog steeds baie mistig en bewolk. En Grabouw kyk na 13 minimum op na 'n 17 maximum. En hier in die Helderberg kan ons 'n 16 minimum op tot 'n 19 maximum verwag. Vir van Helderberg FM nuus, ek is Marika Roo.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: This
3: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM. 93.

0: It's Panic at the Disco saying, "Hey, look, Ma, I made it." And before that, Ikona Pop feed Galantis with I Want You. Well, I want you to listen to this amazing interview that we're going to have right now. Dis Marika Roo, ek staan in vir Christy Hansen. Hier op je daily date en soos ouder gewoonte gesels ons met die prachtige Judine van Sunset Books. En jy wil ingeskakel bly, want hulle het altyd ietsie wat hulle weggee. Judine, laat ek eers vir jou hallo sê. Goeiemiddag. Hoe gaan dit?
1: Sig hier in die studio te sien vandag. Ek wou sê, Christy, jy lyk baie anders vandag.
0: Sy haar is gekam vandag.
1: Sy haar is gekam. Ja, absoluut. Dit is heerlik om hier te wees op woensdag wat boekedag is by Helderberg FM.
0: Dit is inderdaad en dit is so lekker om met jou te gesels en so gepraat van boeke. Ek hoor iets van 'n boek weggee. Wat?
1: Ja, ouder gewoonte het ons 'n wonderlike splinter nuwe boek vir dag te 504 van die asemrowende Elsabie Welman wat hier langs my sit. So luisteraars moet aandagtig luister soos altyd want daar's 'n bitter moeilike vraag aan die einde van die praatjie.
0: OK, so luister uit vir daai vraag. Ek weet jy kan hom kry en ons sal natuurlik al die stappe wat daarmee gepaard gaan vir jou net nou sê, maar vir nou gesels ons lekker saam met Judine van Sunset Books. Soos hy sê, vandag is boekedag. Judine, vir die van die die paar ore wat nou luister, wat nou nog nie die verhaal gehoor het nie. Vertel ons net kortliks van Sunset Books en julle betrokkenheid by plaaslike skrywers.
1: Dankie Marika, so ons is Sunset Books, ons is die strand se enigste onafhanklike boekwinkel. Julle kan ons vind reg oor kan die strand se munisipale swembad, 73 Beach Road. Nou wat ons anders maak as ander boekwinkels is ons probeer 'n tuiste skep vir allerhande literêre dinge. You know, allerhande boekwurms en bibliophiles, lesers, skrywers, illustreerders, uitgewers, almal kom saam by Sunset Books waar ons probeer loud wees oor boeke. Oh. Nou jy weet as jy in 'n biblioteek instap
0: en jy mag jy nie so, loud wees.
1: Jy moet mos nou eintlik bietjie saggies wees. Ja. Jy moet nou eintlik nie jou koppie koffie daarin vat nie. Nou by Sunset Books het ons 'n heerlike hoekie vir cappuccino, 'n wonderlike wortelkoek wat nou practically 'n slaai is. So jy gaan slanker daar uitstap en slimmer daar uitstap
0: en dis gesond.
1: Dit is verskriklik gesond. en so dis al die literêre events wat ons anders maak en dit is hoe ons die plaaslike skrywers probeer ondersteun deur om 'n platform te skep waar hulle boeke kan kom bekendstel, kan kom praat oor boeke skryf, daar's 'n skryfwerkswinkels en poesie middag en allerhande boekdinge wat gebeur. So ja, ek dink dit is waar ons deel probeer gee vir die literêre mense in die area. En dit is natuurlik waar hierdie wonderlike skrywer hier langs my vandaan kom, want sy is ook 'n plaaslike skrywer, Elsabie Welman, wat nou die skrywer is van vele boeke, en haar splinter nuwe pragtige boek vir dag te 504 wat hier so in my hande is.
0: Wonderlik.
1: Wat ons gaan weggee vandag, en sy is ook op ons verhoog, maar let me not steal her thunder.
0: Wel, Elsabie, welkom.
2: Baie dankie, Marike.
0: Dis 'n voorreg om jou hier
2: te wees.
0: Dankie, dis 'n voorreg om jou hier in die studio te hê, en dit is my so lekker, want Judine bring elke week vir ons net meer interessante plaaslike skrywers, en kom ons, vertel bietjie vir die luisteraars van jouself.
2: Elsabie was 'n plaasmeisie wat haar pa gehelp skaap het.
0: Ach, so, moeder!
2: My was nog altyd maar redelik net op die grond. Maar eerstens, ek is 'n ouma van 'n prachtige 2,5-jarige poppie, wat nou al vir die springbokke kommentaar lewe.
0: Sjoe, okay.
2: So in 'n skram sal sy sê, hulle soek die bal, hulle soek die bal. Hulle het hom gekry. Yay!
0: Moeder!
2: Ja, so, as gevolg van my man se beroep, het ons baie rondgetrek, plattelandstede, ek het baie beroepe moes beoefen as gevolg daarvan, maar ek dink wat ons die meeste bybly, wat ons die meeste geraak het, is toe ons in Mosambiek gebly het, sonder elektrisiteit en sonder water, so dit is jare wat een groot impak op ons gehad het.
0: Sjoe, ek kan nie
2: maar ek sien al hierdie rondskuive en hierdie omgewings as voeding vir my skryfwerk, want ek het baie ervaring so
0: opgedeel. Ja, verseker.
2: Ja, so ons bly in Riviersonder en my man is afgetree en ons het daar skoene uitgeskop.
0: Ach, wonderlik, dis daarom al lekker. Nou is daar tyd vir nog meer boeke skryf en soos jy sê, jy het nou al so baie en jy is al 'n gesoute skrywer met vele boeke op jou kerfstok. Hoeveelste boek is die enetjie en dink jy daar's nog stories wat jy kan publiseer?
2: Hierdie is my 13de boek.
0: Wonderlik.
2: So die ander was hoofsaaklik romanses as die hoofgenre, maar subgenres soos spanningsverhale en speerverhale en sportromanses en christelike romanses. Maar ek dink ek het nou my look and feel gehad. Ek voel die gemaklikste met misdaad, speer, spanningsverhale. So verdagte 504 is dit. En daar is altyd stories.
0: Daar is altyd stories.
2: Nee, jy sing en jy hoor en dan het jy daai aha oomblik.
0: O, ja.
2: Dat jy net weet, dit kan 'n story word. Maar as daar nie is nie, het ek nagmerries. Ek het al 2 boeke geskryf, gegrond op 'n toneel, of 'n nagmerrie toneel. Ja. En dan 'n story daar rondom gebou.
0: Okay.
2: So, so lang as wat ek nachtmerries het, sal daar speerverhale of misdaadfiksie wees.
0: Wel, die nachtmerries word naghinkse, so, of daghinkse, so ons is dankbaar daarvoor. Alsof jy vertel ons van jou splinternieuwe boek, jy het nou gesê verdagte 504, jy het nou so'n bykie vir ons al gegee waar het gaan, maar gee ons een klein bykie meer waar het gaan en vir wie spesifiek is hierdie boek?
2: Ja, goed, ek wil daarom net sê, Naledi het hom vir my uitgegee en
0: okay.
2: Dankie vir hulle ook, dan moet ek vir hulle oosterrekie ook gee. So ja, dit is een misdaadfiksie, verhaal, spanningsverhaal, sterk spanningsverhaal, en dan is daar hierdie draad van christelike romanse ook in, wat
0: okay.
2: So saam met hom loop van die begin tot die einde. So die boek begin met 'n redelike bang, en jy gaan dadelijk wonder, wat het hierdie ou aangevang? Wat gaan hier aan? Hoekom hardloop hy? En Ben Kirsten is nou die karakter wat waarvoor ek baie lief geraak het. Ek dink nie hy is so lief vir my nie, want ek het hom deur baie woeste goed gesit. Maar ja, dit gaan oor die verhaal van Ben, wat begin in die Hamas-Israel oorlog. En Mossad is die intelligentiediens. Hulle vermoed hy is 'n spioen. Of hulle glo, hy is 'n spioen. So Ben hardloop en hy vlug en hy weet soms nie in watter van die 4 rigtings nie.
0: Sure.
2: Hy kry te doen met weeskinders wat hy mee assosieer, want hy is eintlik 'n weeskind, hy het sy vrou verloor in die oorlog, sy werk verloor en hulle het hulle families verloor.
0: Sure.
2: So hy speel Ben speel heeltyd met hierdie stikkindheid van die land as gevolg van die oorlog en hy self. Maar goed, hy moes toe sy, of hy besluit toe om syde toe, Suid-Afrika, want hy is 'n Suid-Afrikaner, te vlug, sonder dokumentasie. En ons wonder, is hy regtig so onskuldig? Want hy maak sulke opmerkings, soos, hulle sal niks in my woonstel kry nie. Hulle moet net nie my kontaklys sien nie. Ja. So almal wat hou van spanning.
0: Okay, ach, ja, die intrige is al klaar hier in my brein besig om op te bou. Okay, so enigiemand wat hou van 'n spanningsboek, maar alsobie, jy gaan ook binnekort 'n draai maak op die Sunset Books verhoog.
2: Ja.
0: Wanneer is dit en wat kan ons verwag op hierdie dag?
2: Ja, eerskomende Saterdag die
0: 12. Oh, okay, hierdie Saterdag.
2: Christel Wessel, sy is ook 'n misdaadskrywer, so sy gaan die gesprek lei.
0: Ja.
2: En dan die 3 dames, wat kan hulle verwag, hulle kan baie bederf verwag, want Sunset dames sien
0: enige
2: iets kans, hulle ken hulle story. Ja, en hulle gaan 'n glasie wijn kry, die gaste, om saam met my boek te vier.
0: Ja.
2: Ek sien baie uit daarna en ek hoop die luisteraars maak
0: Kom maak 'n draai,
2: ja.
0: Absoluut, ja, hierdie Saterdag die 13e September, dis Elsabie met haar boek vrystelling, verdagte 504, jy wil dit nie misloop nie. Ons gaan nou net so vinnige in 'n liedjie in, maar voor ons doen, die giveaway, nou natuurlijk, ons het gesê, jy kan hierdie fantastiese boek van Elsabie wen, hoe kan ons dit doen, Judine?
1: Elke week is die vraag bitter moeilik, so ek hoop die luisteraars het notas geneem. Daar is 'n onafhanklike boekwinkel in die strand waar Elsabie Welman die komende Saterdag 2 uur op die verhoog gaan wees. Wat is die naam van daardie onafhanklike boekwinkel in die strand? Stuur jou WhatsApp na
0: 021-100-6936.
3: Where will your next journey take you? At Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
4: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists, professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
5: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Dis Janie by met amper daar en ons is ook amper daar, maar nee, wag nog 'n bietjie. Ons gesels nog lekker. Dit is natuurlik boekedag hierso by Helderberg FM en ons gesels met die pragtige Judine van Sunset Books en sy bring altyd vir ons soos oudergewoonte fantastiese gaste. Ons het net voor ons liedjie het ons met Elsabie gesels oor haar nuwe boek, splinternuwe boek Verdagte 504 en gaan maak gerus 'n draai hierdie Saterdag by Sunset Books wanneer sy daardie boek vanaand gaan vrystel. Ons sien baie uit daarna. Maar nou, Judine, jylle het onlangs jylle Reading for Change project bekendgestel. Vir die luisteraars wat het gemis het, kan jy asseblief net weer met ons deel, waar gaan dit?
1: Marike, ja, so ek het so rukkie gelede een skokkende statistiek gelees dat 81% van graad 4 leerders met geen oordenklike understanding, wat is die woord wat ek nou soek, my Afrikaans het my nou net in die...
0: Verstaan of begrip.
1: Verstaan, begrip, ja. Dankie, daar is die woord, daar kom die woorde nou deur, met geen nodige begrip kan lees in enige taal nie. Ons praat nie net hier van hulle tweede taal nie, ons praat van hulle huistaal ook.
0: Nee.
1: So even die kinders wat met, soos technically kan lees, die klanke kan maak en in oordenklike spoed kan lees, verstaan nie noodwendig wat hulle lees nie. So is, ons het toe besluit dat daar is soveel kinders wat in minder bevoorregte posisies is, wat nie access tot boeke het nie, nie access het tot mense wat met passie hulle kan leer lees, of die passie kan aankweek vir lees nie, dat ons die Sunset Books Reading for Change departement gestig het. Ek en die prachtige Marie Slabbert die langs my het toe gesê, kom ons begin kyk in die gemeenskap, wat is die behoefte van miskien jonger kindertjies wat nie access tot boeke of leeslesse het nie, en hoe kan ons hulle help deur om corporate sponsors by mekaar te sit met hierdie kinders wat in nood is, deur om vir hulle boeke te supply. Kyk, ons is een boekwinkel, so ons is in een wonderlike posisie om boeke te kan sorg en te kan kry, maar en ek wil nie Marie se storie steel nie, maar iemand met soveel passie en geduld, soos Marie, wat vir hulle die opwinding van die wêreld van boeke kan wys en kan leer.
0: Ag, wonderlik. En ons gaan nou in 'n paar oomblikke met Marie gesels, maar Judine, dit is 'n groot taak wat jy aangedurf het. En jy het nou so klaar so 'n bietjie genoem, jy weet, daar sponsorships wat jy nodig het, maar hoe kan die publiek betrokke raak?
1: So, dis eintlik heel maklik. Ek dink Marie het in die vorige show dit eintlik mooi opgesom. Dit is nou lente, so as jy nou 'n bietjie spring cleaning wil doen en jy het 'n klompie boeke daar by die huis wat jy ontslaaf van wil raak, veral kinderboeke, asseblief skenk dit vir ons projek. Ons gaan dit nie gebruik om het te herverkoop nie. Dit is spesifiek vir hierdie projek. Ons wil seker maak dit vind die regte hande, die regte tuistes. As jy dalk 'n kleurvolle mat het in jou motorhuis wat jy van ontslaaf wil raak vir die kindertjies om op te sit wanneer hulle vir die klassies kom, gaan dit fantasties wees. Kleurvolle kussings, dink aan scatter cushions wat jy by die huis het, wat jy kan uithaal en vir ons was en bring. Ons kan dit gebruik vir die kindertjies om op te sit. Enige iets wat hierdie kinders kan help om weer eens daai passie en liefde vir lees te kry.
0: Ja, daai passie te kweek. Ag, wonderlik. OK, daai is definitief hoe jy betrokke kan raak en ek weet, soos wat jy luister na ons, dink jy al klaar, ek het daai mat daar in die garage. Nou ja, vat dit gerus na Judine hulle toe daar by Sunset Books. Nou, Judine het nou gesels oor Marie, wat jy is een van hierdie fantastiese mense is, wat hierdie Reading for Change projek saam aanpak en een van die game changers is, wil ek amper al sê. Marie, welkom terug hier so by Helderberg FM. Jy het nou al 43 jaar ondervinding in die onderwys. Hoekom sal jy sê lees is so belangrik?
2: Lees is die mens se magtigste vaardigheid. Elke mens moet kan lees om sodoende sy breinfunksie uit te brei, woordeskat te kry, veral as jy 'n skrywer wil word. Kennis inwin, onthou, kennis is mag, ek sê altyd in Engels, readers are leaders.
0: Absolutely.
2: En dan genot daar uit te put, en dan ook selfvertroue daardeur te kry.
0: OK, ja, daai is absolutely, al daai eienskappe is so belangrik, en, maar dit is natuurlik nie baie maklik om 'n kind te kry, om daai eienskappe te verstaan en te weet hoe belangrik dit is nie, want nie alle kinders hou van lees nie, so wat is jou beplanning of wat is jou taktiek om dit interessant te kan maak vir die kinders in hierdie projek?
2: Wel, dit is 'n groot uitdaging, want jy moet kan so beplan, dat dit pret lees is, waarmee jy besig is.
0: Ja.
2: Jy moet, dit moet 'n avontuur vir hulle wees, jy moet definitief die regte boek kies, kleurvol, kort, bondig, jy kan speelietjies, musiek en allerlei kleurvolle prente gebruik, jy kan klankies aanleer, want dis die basis van lees.
0: Sjo, dit is absoluut, daai klink soos 'n wenresep. Mari, buiten nou jou betrokkenheid by hierdie spesifieke projek, jy gee ook privaat lesse vir kinders en ek kan sommer agterkom, dis hoekom jy so goed hulle ken en al weet. Deel bietjie vir ons meer inligting, weet, as daar's nou baie luisteraars wat dalk miskien dalk hulle kinders wil bring vir lesse, hoe werk dit?
2: Wel, behalwe vir lees is wiskunde absoluut my passie.
0: Oh, wow.
2: Ek kan mal gaan oor wiskunde, want dit gee vir 'n kind denkvaardighede,
0: ja.
2: Dit laat hom bietjie dink. Dit in die alledaagse lewe gebruik ons wiskunde, soos in resepte, in motors wat verbyry, in kleure, in padtekens ensovoorts. Ons leer probleme oplos en is die lewe nie maar 'n probleem nie. Dan self, dit gee die kinders selfvertroue en deursettingsvermoë, want as jy aanhou om te probeer om 'n probleempie op te los en jy kan op die ou end sê, yes, ek het dit gedoen, ek hou van wiskunde. En dan ook, my belangrikste reël is, tafels, tafels, tafels. Daar's soveel maniere deesdae hoe jy tafels kan aanleer en dit 'n speelietjie maak.
0: So.
2: En dit is die fondasie van wiskunde, want wiskunde moet jy kan verstaan.
0: Dis die ding.
2: Ja, en ek gebruik ook maar deur strategieë te gebruik soos visuele dinge. Prakties, met ander woorde die konkrete, deur dobbelsteentjies te gebruik, stokkies te gebruik, allerhande goed. Ek het ook 'n houertjie met plastiese insekte, om sodoende tafels aan te leer.
0: Nee.
2: Want een insek het 6 pote.
0: Dis waar.
2: 4 insekte, dan sê jy 6 plus 6 plus 6 plus 6, jy draai die plus op sy sy en het raak een vermenigvuldigingssom.
0: Wow.
2: So dan sit 4 maal 6, dat hulle kan verstaan waarom is tafel so belangrik, vooral as hulle ook by breuke kom.
0: So.
2: Verder moet hulle maar al die woordeskat ken, die strategie, kleurvolle werksvelle, wat vir hulle dit laat die satisfaksie kry, bevrediging kan laat kry, kan het doen.
0: Ja,
2: ek is
0: een motivering.
2: Ja,
0: ja.
2: Ek is een maths boffin.
0: Das sy. Wel, ek voel so mal klaar gemotiveerd en ek dink nie so by myself, Mari, waar was jy toe ek op school was? Want wiskunde was regtig nie my sterkpunt nie. En het is eindelijk, dit is 'n leen. Dit hoef nie in jou aard te wees nie. Dit is moontlik vir elkeen om dit te kan doen. En natuurlik, as jy nou luister en jy weet, jou kind het lesse nodig, kom gerus na Mari toe. Judine, hoe gaan al ons luisteraars julle nou in die hande kan kry om te kan bydra tot hierdie Reading for Change, hierdie fantastiese projek?
1: Marike, ja, so ek dink die heel makkelijkste ding deesdae is Google maar vir Sunset Books. So
0: okay.
1: Tik in Sunset Books, jylle gaan daar een magdom van inligting kry. Ons WhatsApp nommer is daar, stuur vir ons een WhatsApp en die wonderlijke Kelly of Annabelle sal jylle uithelp met enige inligting wat jylle nodig het. Dieselfde met Mariese klassies. Google vir Sunset Books, ons sal vir jylle die nodige inligting share vir die Reading for Change project, wat jylle ons mee kan help, maar ook Mariese se lesse wat sy gee op 'n individuele basis vir die gewone publiek.
0: Wonderlik. En natuurlik as jy ook Sunset Books Google sal jy ook inligting kry vir ons besige book launch wat hierdie Saterdag gebeur. Ek sê vir julle so baie dankie Judine, Mari, Elsabie, dit was so 'n voorreg om julle hier so in die studio te hê en welgedaan met alles wat julle mee besig is. Dankie dat julle julle talente en julle tyd met ons kom deel het. Mag julle 'n pragtige dag hê.
1: Dankie Marika, lekker om hier te wees en maar moenie vir Christie sê ek het dit so geniet hier saam met jou. Ek's bang hy gaan jaloers wees.
0: Ek ek sal probeer sommer om motiveer met 'n mooi 'n prentjie kaart om te sê jy's nog steeds oulik.
1: Dankie Marika.
0: Geseënde dag verder.
1: Okay.
3: This is Helgeberg FM 93.6, your community station.

0: It's Zayn with Love Like This on your daily date met my Marika Roo staan in vir Christie Hansen en ons het 'n lekker gesprek gehad met Sunset Books. Natuurlik in ons volgende uur gaan ons lekker gesels, gaan die stel van D&D lekker gesels, so bly ingeskakel vir dit. Nog 'n hele paar lekker musiek op pad, maar vir nou kom ons kyk gou wat gaan aan hierso op ons paaie. Ek sien hierso is kyk bietjie. Ooh. Daar sê. Okay, dit lyk nie soos te veel aandag wat aangaan hierso nie. Ek daar's natuurlik nog steeds padwerke daar in Strand. En my stelsel laat my nou in die steek. Maar as jy op enigiets afkom, miskien het jy gou uitgery om lunch te vat, asseblief laat weet ons 021 100 6936. Laat weet ons gerus dat ons die res kan laat weet wat op ons paai aangaan. En ons sien uit daarna om nog 'n bietjie saam te kuier en nog 'n bietjie saam musiek te luister net na hierdie.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
2: Elderberg FM 93.6.

0: Robbie Williams with Candy. Before that, DJ Clock with Wolves here on Helderberg FM. Dis Marika Roo in vir Christy Hansen hier op jou Daily Date. En dis lekker om saam met jou te kuier. Natuurlik in die studio. Wat saam met ons kom kuier vandag is Estelle en... Woe, en Rian. Natuurlik is dit altyd lekker om julle hier te hê. Ek wil eers julle sê goeiemiddag, welkom.
1: Goeiemiddag, baie dankie.
2: Hallo Marika, baie dankie.
0: So op so'n mistige woensdagmiddag.
1: Ja, heerlik. Na die warm dag.
0: Okay, is jy meer van 'n koue mens?
1: Nee, ek is mal oor die warm dag, maar dis soet is dit warm koud, maar ek my klerekas weet nie wat om
0: dis
1: vir my.
0: Die ding. Ons weet nie wat om aan te trek.
1: Nee, ek is baie dimmekaar so 'n kleermannetjie op 'n smartie box.
0: Wel, natuurlik is julle hier om clarity te bring, dat ons nie deemekaar hoef te wees nie. Dit is die stel van D&D. D&D is 'n gevestigde maatskappy wat 3 aftreeorde insluit, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas, en die fokus is op 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors, as ook kwaliteitsversorging van verswakte ouer persone. En vandag gesels ons met Estelle Lekok, wat die skakelbeampte is van D&D, en saam met die stel in die atelier is Rian Lindekie. Hy staan in vir Robert Laurens van Atu Reocht Groep. Rian, jy het 31 jaar ondervinding in jou veld, en dit is ook om het so lekker is om jou te luister. Hy is passievol daaroor om families te help om hulle welvaart te beskerm en uit te brei deur strategiese finansiële beplanning en risikobestuur. Estelle, ek gee dit oor aan jou.
1: Net weer eens goeiemiddag aan die luisteraars van my kant. En Rian, is altyd lekker saam met jou te kuier in die atelier. Ons raak soos ou gestoeldes hier so.
0: You're part of the furniture.
2: Ja, soos Marijke gesê het, welkom, dus maak jy self thuis. Toe sê ek, ja, ek weet nie of ek ooit thuis voel in hierdie warm stoel nie, maar ja, baie dankie, is heerlik om weer hier te wees.
1: Nee man, ons is nou meubels hier soos ou bekendes. Maar laat ek sommer dadelijk wegspring, jy het altyd soke interessante raad het jy vir ons deel. Rian, hoe groot is die tenders van Suid-Afrikaanse families wat oor die wêreld versprei is?
2: Stel, ja, baie, baie lekker vraagie. Die statistiek wys vir ons dat oor die laaste dekade het meer as 28%, vir die statistiek gewys, 28% meer mense emigreer uit Suid-Afrika uit. Daar woon reeds meer as 1 miljoen mense wat gebore Suid-Afrikaners is reg oor die wêreld. Die gevolg van dit is hulle ouers is mense wat 55, 60, 65 jaar oud is. Een groot gedeelte van daai mense se kinders en families woon nie meer in Suid-Afrika nie. So die impak van dit op jou aftreebeplanning, met ander woorde, nou is ek 55, ek wil aftree oor 10 jaar, 65, maar al my kinders woon in die buiteland. Hoe begroot ek daarvoor? Waar gaan ek heen in terme van my beleggings? Kyk ek meer lokaal, kyk ek meer buiteland? So daai tipe vraag begin ontstaan by mense wat aftree ouderdom benader en dan nie noodwendig weet, gaan die kinders ooit terugkom nie, bly die kinders oor see, gaan ons hulle volg, dis daai tipe vraag, so dis wat ons vandag oor gaan gesels.
1: En Rian, kom ons kyk so 'n bietjie na die situasie waarin baie mense, soos jy vandag genoem het, vandag kinders het wat oor see is en daar woon, soos ons het al genoem het, hoe moet dit deel vorm van jou aftreebeplanning en wat verander?
2: Kardinaal, denk ek, is die aftreebeplanning word nie meer oorseese reis wat 'n vakansie uitgawe word nie. Met ander woorde, mense wat sê, goed, ons gaan aftree en dan gaan ons eenmaal in 5 jaar gaan ons oorsee vakansie hou in plaas van om Wildtuin toe te gaan nie, byvoorbeeld. So nou raak het 'n ding van, ek wil graag my kleinkinders sien. Ek wil graag my kinders sien wat in Europa woon of in Amerika woon. So die jaarlikse uitgawe in terme van 'n vliegtuigkaartjie word 'n vaste koste en 'n mens moet daarvoor begroot. En natuurlik die ander ding wat baie, baie belangrik is en waaroor ons op hierdie stadium geen beheer het nie, is die geldeenheids en die wisselkoerse. Dis op hierdie stadium redelik goed gunstig, maar 2 jaar terug was dit glad nie. So, en uit die aard van die saakheid word dit 'n vaste koste wat 'n mens voor moet begroot, wat jou 20 of 30 jaar in jou begroting moet deel vorm daarvan, want die mens gaan nie net eenmaal in 5 jaar vir jou kinders wil gaan kuier nie. En ja, Zoom en Teams en al hierdie digitale koneksies is 'n waardevolle tool om te hê,
0: maar dit is nie
2: die selle nie. Jy wil graag hy klein borreltjie vashou op 'n stadium in jou hande as 'n oupa of 'n ouma. So jy moet begroot daarvoor.
1: En wat gebeur met my aftreeanniteit, pensioen of bewaringsfonds as ek Suid-Afrika permanent verlaat?
2: As jy permanent emigreer of finansieel emigreer, soos die term bekend staan, is dit altyd belangrik om te onthou die 3 jaar reël geld. Met ander woorde, jy kan nie net jou anniteit besluit, okay, ek volg die kinders en ons pak en ons trek, so ek wil graag my pensioenfonds of my anniteit laat uitbetaal nie, daar is 3 jaar reël wat die ontvanger vir jou gaan sê, jy moet eers 3 jaar glad nie belastingpligtige of woonagtig wees in Suid-Afrika nie, constant, en dan kan jy kwalificeer om jou anniteit te laat uitbetaal. So wat ek altyd vir mense raad gee rondom dit is beplan voortydig, moenie die knoppie druk alvorens jy hierdie ding wel deurdag en bedink het en redeneer het nie.
1: Rian, en as ek reeds weet dat ek waarskynlik oor 5 of 10 jaar oor see gaan aftree, moet ek vandag nog geld in Suid-Afrikaanse aftreeanniteit belê?
2: Ek stel verseker, want solank jy inkomste verdien, sal my voorstel altyd wees, is dra by tot 'n pensioenfonds of 'n voorsorgfonds, of natuurlik 'n persoonlike anniteit, omrede die ontvanger eintlik vir jou R27 uit die R100 uit betaal, om daarvoor by te dra. So die belastingaftrekking is 'n onmisbare, waardevolle voordeel wat 'n mens kry, en dan sou ek kyk om meer diskresionêre beleggings te doen. Met ander woorde, jy word toegelaat om R2 miljoen in jou, wat die ouens praat van 'n SDA, 'n Single Discretionary Allowance, in by te dra elke jaar. Baie mense verwys daarna as 'n travel allowance.
1: Ja, ja.
2: Het was altyd 'n miljoen, dis nou in 26 opgeskuif na 2 miljoen toe.
1: Okay.
2: En dan het jy ook wat hulle praat van 'n Foreign Capital Allowance, 'n FCA, waar jy 10 miljoen per jaar kan buiteland toe vat.
1: Okay.
2: Daai gedeelte is effe moeiliker, want daar moet jy nou deur die ontvanger toestemming kry, en jy moet by die reservebank klaring kry, etcetera. En baie mense kyk na dit as, ek wil dit doen teen 'n gunstige wisselkoers. My vraag in terme van daai is altyd aan mense, as jy beplan om die geld in die buiteland te los, en daar mee te gaan aftree, of jou kinders te gaan kuier in die buiteland, maak die wisselkoers eintlik nie so veel saak wat oomblik jy die knoppie druk nie.
1: Okay.
2: Maar maak gebruik van daai, met ander woorde, nie dan al jou geld in aftrede sit in 'n anniteit in Suid-Afrika nie, want dan gaan die 3 jaar reël geld.
1: Ja.
2: So beplan 'n bietjie wyer, diversifiseer 'n bietjie jou beleggingsportefeulje, en daar sou ek altyd voorstel, praat met 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer en kry 'n bietjie meer inligting voor 'n mens net blindelings daai besluit neem.
1: Ja, ek meen, as jy ook aftree is nie 'n ding wat jy net oornag besluit dat
0: nee.
1: Jy nou aftree nie, dit kom gewoon in beplanning en immigrasie as ook, dit is nie net van, soos jy sê, druk het 'n knoppie en jy gaan nie so van die begin af, wanneer jy sulke gedagtes kry, dink ek moet jy al begin, jou het op neerpen en sê, ek moet die gaan sien, ek moet die ek dink jy begin automatisch by jou financiële adviseer.
0: Ja, dan moet jy beginpunt wees van die beplanning.
1: Dis stap nummer 1.
2: Ja.
1: Iemand soos Rian. En Rian, laaste vraag voordat ons afsluit, wat is die belangrikste gesprek wat 'n gesin moet hê voordat ma en pa besluit om die kinders oor see te volg? Ek dink dis nogal 'n belangrike vraag.
0: Dis 'n baie belangrike vraag.
2: Dis 'n baie baie belangrike vraag, en ek dink 'n mens moet, my antwoord sal altyd wees, is probeer die finansies en die emosies uit mekaar hou.
1: Ja, ja.
2: Want emosioneel sal 'n mens altyd by jou kinders wil wees.
0: Oh, verseker, dis
2: mos maar jou bloetjie, al is hy 50. is mos maar jou baba daai, so ek bedoel, ek is my ma se baba en sy is 91, so
0: wow.
2: Kan dit vir jou eerlik sê. Die realiteit daar agter is 'n mens weet nie noodwendig of die kinders langtermyn daar gaan vestig nie. Met ander woorde, maak eers en seker van dit. Wil die kinders hê julle moet hulle volg? Die ander ding in terme van is my aftreefondse wat ek in Suid-Afrika beskikbaar het, gaan dit voldoende wees om dit te kan gebruik en mee te kan aftree in die buiteland?
1: Ja.
2: As ek die miljoen rand beskik deur 16 of 18 moet deel om dit in dollar te kry. Tweede vraag byvoorbeeld rondom dit is, hoe lyk die inflasiekoers aan die ander kant? Hoe lyk my mediese versorging?
1: Ja.
2: Gaan ek op 'n stadium, kom ons sê, ek wil immigreer en ek wil dit teen 65 doen. Hoe lyk my gesondheid? Want daar sekere lande wat sekere kriteria vir jou stel is, jy gaan nie hier na toe kom as jy sieklik is nie, byvoorbeeld.
1: Ja.
2: So, as 'n mens aan daai beplanning begin dink, is dan moet 'n mens die vraag reëel vra om te sê, doen ek dit eerder vroeër as later, as dit op die kaarte is? En dan, is die kinders bereid om my te versorg en te onderhou op ouderdom 80, 85,
1: ja,
2: as ek dalk moontlik uit fondse sou uitloop?
1: Ja.
2: Waar in Suid-Afrika sou ek hier bly, is dit 'n ander vraag, is dit 'n ander prentjie. So dis daardie tipe beplanning wat 'n mens moet doen in die langtermyn as ek sou kind agter kinders sou aantrek. En dit lyk nie oor see soos dit in Suid-Afrika lyk nie en daai gesegde by die mense altyd sê van there's no place like home and the grass is greener.
1: Ja, dis baie waar.
2: Dis baie waar en ek dink baie min mense praat van kinders wat oorgegaan het en ouers wat hulle gevolg het en dan kom hulle terug op 'n stadium. En dan is dit baie moeilik vir die ouers om terug te kom en dis ook hoekom ek jou vraag soos sal antwoord in terme van moet ek in 'n annuïteit belê, maak baie seker voordat jy oor see gaan dat jy nie weer gaan terugkom nie. Want jy wil nie soos die Engels sê disinvest uit jou annuïteit uit oor see gaan. Jy 3 jaar daar spandeer of 5 jaar daar spandeer en agterkom oogits foutjie gemaak, dan moet ek terugkom nie.
0: Ja.
2: So dan is daai omskakeling en wisselkoerse ook baie keer baie nadelig vir jou. So maak baie seker van jou toekomsbeplanning alvorens jy die besluit neem.
1: Ja nee, ek dink definitief ek van 'n aftreeoort oogpunt ook as jy oor see gaan. Ek weet ons het al bietjie al navorsing gedoen dat dis ook net so maklik as jy nou sê maar jy is ouderdom van 90 en jy moet by aftreeoort aansluit, die assessering daarvan outomaties as jy, want hulle sien nie as immigrant en dit is ook nie altyd so maklik nie, daar sal kostes wees en dit moet jy ook in beraming bring.
0: Ja, dit is die ding.
1: Ja, daar onverskilde
0: ja,
1: kostes.
0: Onverwachte.
1: Ja,
2: 100%. En mens kry dit baie keer, ons het nou, ek het bijvoorbeeld dit lent gehad, wat hulle is oor see, en toe het hy teruggekom, hy het sy mediese fonds in Suid-Afrika gestaak, nou is hy 5, 6, 8 jaar in die buitenland gewees, nou kom hy terug, nou wil hy weer aansluit by mediese fonds, nou is daar, wat die Engelse van praat, wat late joiner penalty,
1: Nou
2: is het ewerskielik 25 of 20% extra uit sy begroting uit maandeliks, en hy moet op mediese fonds wees, maar dit kos hom extra, net omdat hy daai besluit geneem het, en die mens kan nie, ja, hoe sê hulle, mens het geen mens de kristalbal nie, so jy kan nie 100% beplan vir dit wat in die toekoms gaan gebeur nie. Maar wat ek net sê, is hou daar die type faktore in gedagte wanneer jy sou agter die kinders aantrek.
1: Beslis, beslis.
0: Wyse woorde, baie dankie Rian. Rian, as enig iemand nog paar vragies het, waar kan hulle jou in die hande kry?
2: Ek dink die maklikste gaan wees rianlindeke.com of riocht.co.za is ons webwerf werfstuistes, so gaan kyk net daar, al die contact details is op dit of rianlindeke.co.za een van die twee.
0: Ek gaan hom net vinnig spel, so riocht.co.za wat die website is is R-I-O-C-H-T R-I-O-C-H-T en Rian Lindeke is met 'n Kie, vet ie. Soos wat die kinders al sê, 'n boepensie. Baie baie dankie Rian, dankie Elsabie, dit was Elsabie, ek is jammer, Estelle, so nou voor je en Elsabie was. Ach, noem my sommer jy met die tanden, ek sal reageer. Het is altyd een voorreg om julle hier so te hê, en het is altyd regtig soveel, hoe sal die Engelse sê, nuggets, so ek nuggets wat mense mee kan wegloop, om regtig agtig te gaan dink oor een mens se toekomst en financiële toekomst, en sekere besluite wat mens wil maak, om het nie noodwendig emotioneel, maar financieel te kan maak.
1: 100%. So,
0: dankie.
1: Dankie.
2: Dankie Marijke, lekker om u te gewees het.
0: Geseende dag vir julle verder.
1: Vir jou ook.
0: Dankie. Bly ingeskakel, nog musiek op pad hier op jou Daily Date en natuurlijk, laat weet vir my hoe dit gaan met jou op hierdie mistige woensdag 021-100-6936.
3: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WB Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WB Motors, making quality affordable.
4: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
5: of aanlyn op helderbergfm.co.za
4: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
5: Helderberg FM
4: 93.6.

0: Avril Lavigne with Keep Holding On. Keep Holding On, dis klein saterdag, dis amper naweek, so hou vas. Voor dit, Janita Du Plessis, Rowan Josh en Franne Du Plessis, se nuwe nommerkie, Boots and All. Jy is ingeskakel op Helderberg FM, Marika Roo staan in vir Christy Hansen, hier so op jou Daily Date. En voor dit het ons natuurlik vir Estelle en Rian gehad, wat lekker met ons gesels het. Such amazing nuggets of wisdom. En ek hoop regtig, julle het dit ingeskakel. Neem, natuurlijk as enige vraag is, laat weet gerus, en so deur al die lekker muziek en al die lekker gesels met Sunset Books het ek nooit eers genoem wie die wenner van vandag se prys is nie. Ons het vroeger met Judine van Sunset Books gesels en sy het Elsaby sy nuwe boek weggegee. En ons gelukkige wenner is Nikki. Nikki, jou nommer eindig in... Kom ons kyk gegaan hierso. Jou nommer eindig in 0889 en Judine van Sunset Books sal in kontak wees met jou. Baie, baie geluk. En natuurlik is daar nog lekker muziek en ek wil graag van jou hoor, wat hou jy van op hierdie woensdag? Middag. Wat hou jy ervan om te doen op woensdagmiddag? Miskien is jy by die werk, maar ek het vroeger met Estelle gesê, jy weet, dis nou 'n mistige dag. Hou jy van sulke mistige dag? Hou jy ervan om iets te doen? Ek weet baie mense hou ervan dat as die weer so is om dalk 'n boek te vat en voor die kaggel op te kruip of miskien is dit bietjie te warm nou vir dit. Laat weet vir my, wat hou jy ervan om te doen so op 'n woensdagmiddag? So op 'n klein saterdagmiddag, wat is 'n lekker ding vir jou om te doen? 021-100-6936.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
0: Tristan Lades knows what it takes to perform. Speed, agility, confidence and style. And that's exactly what you'll find in the GAC R-Style. Bold, sporty and built to make an impression. From just 4,444 Rand per month, experience the GAC R-Style on 12 September at GAC Somerset West 274 Main Road Strand. Call 021-001-3416 today. Tristan Lades and JC R-Style. Performance meets performance. Go and change. T's and C's apply. Tune in on Tuesday, 15 September at 6 p.m. for a live discussion with City of Cape Town Deputy Mayor Eddie Andrews right here on Helderberg FM. We'll be talking about affordable rental housing, how the city is supporting early childhood development centres, as well as the exciting upgrades taking place at beachfronts across Cape Town. That's Tuesday, 15 September at 6 p.m. right here on Helderberg FM with City of Cape Town Deputy Mayor Eddie Andrews. Do not miss it.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Yeah.
2: For you.

0: Lionel Richie saying he calls it love. And before that, Adam feat. Daniel Barron with Say What You Want. Well, you can say what you want. Hierdie tyd vlieg nogals baie vinnig. But time flies when you're having fun. It's 2 o'clock. Time for your news.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In Junie sê hierdie uur, ekonome waarsku die suikerbedryf worstel teen 'n toenemende krisis. Zimbabwe se matriek keer terug na Suid-Afrika vir hul eindeksamen. En in cricketnuus, Australië wil die Melbourne Renegades aan privaat beleggers verkoop. Goeiemôre, ek's Marika Karoo en hierdie is jou nuus om 2. Ons begin met die hoofstorie. Ekonome waarsku Suid-Afrika se suikerbedryf ondervind toenemende druk weens goedkoop invoere, die sluiting van suikermeulings en kostestygings. Meer as 'n miljoen mense is afhanklik van die bedryf wat sowat 270,000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede ondersteun. Oxford Economics ekonoom Gia van der Linde sê Tongaat Hewlett het likwidasie vrygespring danksy staatsgesteunde finansiële hulp, maar ander produsente sukkel steeds. Sy sê al het die regering invoertariewe op suiker verhoog, vra suikerriet produsente nog hervormings, insluitend verdere optrede teen invoere, beter elektrisiteits- en spoordienste en die bespoediging van biobrandstof en kragopwekkingsplanne. Die EFF se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Klaleng Mofokeng, sê die stad het vergeet van sy mandaat en dompel inwoners in 'n bestuurskrisis. Sy het tydens 'n debat op SABC TV oor die komende plaaslike regeringsverkiesing gesê, dienslewering het in duie gestort, infrastruktuur het agteruit gegaan en aanspreeklikheid ontbreek. Mofokeng sê dringende ingryping word benodig om Johannesburg te herbou en openbare vertroue te kan herstel.
2: The 2026 local government represents a very important time in our history and democracy, and our people continue to face growing crisis of service delivery failures, unemployment, corruption, and collapsing infrastructure, and municipalities that have just simply abandoned their constitutional mandate. Our people cannot continue to endure structural failures.
0: Graad 12 leerders van Zimbabwe wat Suid-Afrika verlaat het na die immigrasiesperdatum van 30 Junie, word teruggebring om hul matriek eindeksamen te kan skryf. Die koördineerende komitee vir Zimbabwese vrystellingspermitte sê die leerders sal in 'n koshuis in Johannesburg tuis gaan voor die eksamen wat volgende

0: Daniel Barron with Children of the Sun. Before that, Ben Rodriguez with A Girl Like You, and Daft Punk feat. Pharrell Williams with Get Lucky. Jy is hier so op Helderberg FM. Dis jou daily date met my, Marika Roo. Ek staan in vir Christy Hansen. En ons wil jou graag herinner dat the last game is almost here. Helderberg FM 93.6 and Signorama Somerset West present Call the Position. Your chance to refuel your crew for the last match of rugby's greatest rivalry with the ultimate refuel kit. If Helderberg FM and Signorama were a single rugby player on the field, what jersey number between 1 and 15 would we be? To enter, head to the Helderberg FM Facebook or Instagram page at Helderberg FM 936 and choose your number and put your number in the dedicated poll. The top five voted numbers enter the draw for the refuel kit, a mystery halftime refresh hamper for you and the boys or the girls delivered straight to your door. The winner will be announced on Saturday, 12 September at 10:30 a.m. T's and C's apply. So we gaan doen gerust dit. Gaan kyk op ons sociale media, Helderberg FM 936, en gaan neem deel in die poll. Ek het ook vir jou gevra, bietjie vroeër, wat doen jy gewoonlik op 'n woensdagmiddag? As dit nou so klein saterig is, voel dit vir jou al dat dit naweek kan staan, of jy weet, wanneer dit nou so mistig is, maar ek sien die sonnetjie het nou uitgekom. Wat doen jy? En Andrea, ek hoop ek sê jou naam reg, was dit Andrea, sê, goeiemiddag Marika, goeiemiddag. Ek krul gewoonlik op met 'n boek, maar ek worry nie oor hoe die weer is nie. Ek lees 'n boek net wanneer ek kan. Ja, wanneer daar tyd is om 'n boek te lees, dan lees ons 'n boek. So welgedaan, welgedaan. Ek wil graag by jou hoor, wat doen jy wanneer die weer mistig is, of wanneer dit nou so woensdagmiddag is en dit raak nou so na die naweekskant toe? Wat doen jy? 021 100 6936. Ons kyk gou ook na jou paie. The only thing that I see that came in here that's new is slow moving traffic through Kuiberg Interchange. So if you are finding yourself on the M5 northbound in Maitland, then in the Kuiberg Interchange, there is going to be slow moving traffic. Miskien kom jou op iets af wat ek nie genoem het al nie. Laat weet ons gerus, 021 100 6936.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
3: Jou gemeenskapsradiostasie,
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: It's Cher with Believe en net voor het Tamlin Wessels met Ek slaap in jou hoodie. Kan jy gehoor, dis al 2:30, dis amper tyd vir my om tot ziens te sê, maar ons het nog hele paar lekker muziek op pad en dankie vir die boodskappe wat inkom, dis so lekker om te weet, wat doen jy wanneer die weer lekker mistig is? Ek moet sê, dit is baie lekker hierdie tyd van die jaar, as die weer mistig is, want het is nie te koud nie. Miskien is het net persoonlik, ek is nie mal daar om koud te kry nie, so ek het altyd 'n extra truikiekie by my, maar het is lekker om te hoor, dat meeste van julle hou daarvan om 'n boek te lees. Natuurlijk is al paar mense wat sê, hulle hou daarvan om movies te kyk, ja, natuurlijk, as die weer so mistig of koelerig is, met die reen wat dalk op pad is hierdie naweek, hoop ek kry lekker springmielies en 'n movie gekyk. Dit is half, so ons gaan kyk na jou nuus hooftrekke in hierdie uur. Brent-olie-pryse het vandag tot bo $100 per vat gestyg, 'n hoogtepunt van meer as 6 weke en die simboliese vlak die eerste keer sedert 24 Julie oorgesteek, terwyl die verergerende konflik in die Midde-Ooste kommerlaat toeneem. Die seun van Rigemont se voorsitter Johan Rupert is aangestel as die maatskappy se nie uitvoerende mede-adjunkvoorsitter. En in jou cricketnuus, die Proteas kaptein Themba Bavuma sê die eendag reeks teen Australië is 'n wonderlike geleentheid vir die span om hul ritme te vind. Bly ingeskakel vir al hierdie stories en nog meer in jou volle bulletin saam met Jan Willem om 3:00.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Liesl Peters met Plus Minus Mal Deal. And before that, All American Rejects with It Gives You Hell. Jy is ingeskakel op Helderberg FM en dit is nou amper tyd vir my om tot ziens te sê, maar ek laat jou in die very amazing capable hands of Jan Willem. Goeiemiddag.
1: Altyd goeiemiddag. Hoe gaan dit?
0: Goed en self?
1: Ons kan nie klaar nie, ons maak vordering deur die week. Well done op die show.
0: Baie dankie. Ek hoop ek het vir Christy proud gemaakt. Ek wil vir Martie dankie sê vir jou prachtige boodskap wat jy ingekom het.
1: Well done. Ek sien, hello. Maar ek jy doen baie goed, klink soos 'n pro, well done.
0: Dankie Martie, voel nie so nie. Ok, so, wat kan ons verwag?
1: Vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive is daar paar dinge om na uit te sien, want het is woensdag, dis klein saterdag. Bly ingeskakel vir die gesprek, ek het so paar dingetjies in die mou. Net na 5 kan jy my uitdaag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie vir Name That Jam. En omdat het woensdag is, beteken het weer ons vang op met The Drama Factory. Ek praat vanmiddag met Emma Amber en dit oor die productie Call Me a Diva. So bly ingeskakel daarvoor, 20 minute voor 6, maak seker jy die WhatsApp-lijn reg.
0: Wonderlik, ja, die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Dankie vir al jylle boodskappe, dankie vir die saamkeier, dankie vir die, al die lekker net, al die interviews en, ach, lekker muziek. Dit was een rarige lekker dag. En ek denk, as jy nou 5 cent gehad het, vir elke keer wat ek nou lekker gesê het, nee, Jan Willem, dan kon ons nou een hele jaar 5 cent gehad. Maar dis hoe lekker dit was.
1: Dat jy Ek leen het klem op dit.
0: En dit was my voorreg om vir Christy in te staan hier op jou daily date. And it's probably brought to you by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Van my kant af mag jy 'n baie lekker woensdag verder hê en of jy nou 'n boek gaan kry om te kan lees en of jy dalk miskien daai movie kan doen hierdie naweek. Ek is weer Vrydag saam met jou op jou daily date. Sy staan weer in vir Christy. Geseënde aand en bly ingeskakel. Lekker.
2: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
3: Welcome to Schmitta's Electrical. At Schmitta's, we offer electrical services to the residential, commercial, marine, and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
4: For your electrical ease of mind, find Schmitta on Insta and Facebook.
3: Swiss ingenuity, South African pride.
5: This is Helderberg FM 93.6. Your community.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do on Helderberg FM 93.6. Dankie aan Marika Roo and for Christian Sinopio Daily Date. Good afternoon, it's time for your afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, oliepryse styg tot bo $100 terwyl die Midde-Ooste se konflik uitkring en Johan Rupert se seun word aangestel in 'n leierskapsrol in Richmond. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Brent 3 oliepryse het vandag tot bo $100 per vat gestyg, 'n hoogtepunt van meer as 6 weke. En die simboliese vlak die eerste keer sedert 24 Julie oorgesteek, terwyl die verergerende konflik in die Midde-Ooste kommer laat toeneem oor olievloei in die streek. Brentpryse het sedert vroeg verlede maand met 25% gestyg, terwyl die hoop vervaag vir 'n permanente oplossing vir die konflik tussen Amerika en Iran, wat reeds 6 maande voortwoed. Brent het sedert die begin van die oorlog sy hoogste vlak van $126.41 per vat bereik op 30 April. Die seun van Richmond se voorsitter, Johan Rupert, is aangestel as die maatskappy se nie uitvoerende mede-adjunk voorsitter. Suid-Afrika se rykste persoon met 'n geraamde netto-waarde van meer as R262 miljard het die Switsers gebaseerde Lykse goederehouermaatskappy in 1988 gestig. Dit besit handelsmerke soos Cartier en Van Cleef en Apples. Die 39-jarige Anton Rupert sal dien saam met Bram Schott, wat in 2024 aangestel is as Richmond se adjunkvoorsitter. Johan Rupert sê sy seun se aanstelling is 'n belangrike stap in die raad se langtermyn opvolgingsbeplanning. Die Wes-Kaapse onderwysdepartement belê R44 miljoen in sy matriek skoolvakansieprogram voor die eindeksamen. Die fondse word verdeel oor herfs, winter en lenteskole. Die DA-lid Pieter Johnson verwelkom die stap en sê 'n verdere R25 miljoen per jaar gaan aan wiskunde en wetenskapsondersteuning.
2: Meer as 71.000 graad 12 leerders in die Wes-Kaap berei voor vir hul finale NSS-eksamens. Aan die klas van 2026 benut elke geleentheid, bly gefokus, werk hard en berei goed voor vir julle toekoms.
0: In cricketnuus, die Proteas se kaptein Themba Bavuma sê die eendagreeks teen Australië is 'n wonderlike geleentheid vir die span om hulle ritme te vind. Die snelbowler Gerald Coetzee keer terug na sy laaste eendag wedstryd vir Suid-Afrika in 2023 se wêreldbeker toernooi. Aiden Markram, Lungini Ngidi, David Miller en Quinton de Kock het ruskans gekry tydens die reekse in Namibië. Bavuma sê hulle is gereed om een van die wêreld se beste spanne te pak.
3: From a team's perspective, it's us gelling together as a team, us reminding ourselves of all the good things that we did. What is it that we want to achieve and kind of start building it. You know, you play against Australia, you not just play against the individual, but you play against that brand Australia.

0: Jou gemeenskapsradiostasie,
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Elke keer as ek jou sien.

0: Jakkels Vibes met heeltemal stom op Helderberg FM, so 18 minute net voor 4. Martie, wat sê, prachtig, dankie daarvoor op jou WhatsApp-lijn, praat gerus saam 021-100-6936. Het is tyd om jou 'n bietjie meer te vertel oor daardie fliek waarvan ek nou gepraat het, waarna ek baie uitsien, gebaseer op 'n reeks van toe ek nog 'n kind was, en kyk, toe ek 'n kind was, was hierdie reeks al klaar uit gewees, so ek weet daar's 'n hele paar fans, en daar is inderdaad 'n splinternuwe Orkney Snorkney fliek op pad. Nou, Orkney Snorkney, een van my gunstelinge reekse van Back in the Day, die karakters wat daarby uitgekom het, en die grappe en die sê dinge wat daar uitgekom het, is net hilarious. En na 40 jaar bring die skrywer en regisseur Willie Esterhuizen die geliefde van Tonder familie terug vir een laaste amptelike TV-groet, en die nuwe fliek is getiteld Pooksie Wooksie, en dit sal alreeds teen volgende maand op die kassie te sien wees. So, wie kan nie verwag om terug te wees? Frank Opperman is gelukkig weer te sien in sy legendariese rol as Oudboot. Daar is 'n paar nuwe gesigte vir ou bekendes. So, omdat Annette Engelbrecht, wat oorspronkelijk die rol van Maggie gespeel het, nie beskikbaar was nie, sal die bekende Magda van Bouillon nou die rol van Maggie vertolk. Hendrik se nagedagtenis, Magda van Bouillon is dan in die oorlede vrou van Weile Jacques du Plessis, die oorspronkelijke Hendrik, wat die fliek 'n baie spesiale en emosionele betekenis gee. So, laat weet my of jy net so baie uitsien soos ek na hierdie nuwe fliek, Orkney Snorkney, of wel, Pooksie Wooksie. As jy 'n groot fan is van Orkney Snorkney, sal jy natuurlik weet hoe daar die Pooksie Wooksie nou in context kom, en waar dit inpas. 17 minute voor 4, praat gerus saam, dalk het jy 'n paar gunsteling oomblikke van Orkney Snorkney, wat jy nou nog onthou, en met my wil deel daar op die WhatsApp-lijn. Ek het 'n paar klanke op pad van Charliesberg en Duke Dumont, voordat ons weer by 'n verkeersopdatering uitkom.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: It's A Craze and Good Boys with Believe. 25 minutes past 4. Ek het vanaf om Jaapie gehoor op die WhatsApp lyn.
1: Jan Willem. Kyk hier man, ek was my lewe lank nommer 9 gewees, want ek was so klein gewees op skool. Ek was noodgedwonge hiervan onder 13. Af moes ek toe nou skramskakel gaan speel.
2: Sjoe.
1: Maar ek het nou onder 11A 2 jaar buiten center en heel achter gespeel. So kyk, ek het my man gestaan.
0: Verseker.
1: Soos so Cheslin Kolby. Maar wrachtig, kyk, hier staan ek stil, nee. Ek het maar wou een jockey word. 35 kilogram op die ouderdom van 14.
0: Sjoe.
1: 55 kilogram op die ouderdom van 16.
0: Yes. Jo.
1: Nee, kyk hier my broer, ek was nou nie soos Aaron Smith, waar die meisie die hake aan die toilet gewys het, maar ek was lastig vir 80 minute, met Aisha.
0: Lastig vir 80 minute is jou vijand se grootste vrees, en dis al wat jy doen om jou teenstanders so bietjie moeg te maak, is om lastig te wees vir die volle 80 minute. Nou ja, 27 minute net na 4, welkom op jou Subaru Afternoon Drive, jou nuus hooftrek om 4:30 is byna hier.
3: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
0: Discover the Chery Tiggo range at Chery Somerset West. From stylish SUVs to advanced hybrid and plug-in hybrid models, experience modern design, intelligent technology and advanced safety built for every journey. And now, you can enjoy up to 50,000 Rand cashback across selected models. Join Helderberg FM for a live outside broadcast on the 12th of September from 9 a.m. to 12 p.m. at 274 Main Road Strand and find the Chery that's made for you. Phone 021-001-1661 today. T's and C's apply.
4: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
5: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
4: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
5: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's Post Malone with Circles on Aldeburgh FM. Remember, Somerset Mall is serving up something new, opening Thursday, that's tomorrow, the 10th of September. The Somerset Mall Food Market brings you Bunka Ramen, Kokyo Korean Fried Chicken, Smash Burgers, Ribs, Sushi, Middle Eastern Flavors and more. But the real thrill, the arrival of Freedom Adventure Park, Somerset Mall's brand new entertainment hub. Get ready for indoor soccer, scale epic climbing walls, glow through UV putt-putt, challenge the multi-ball interactive wall, and race the ultimate ninja run. Cinema Connect with Stir Kindergore stays right where it is, now with more choice, more flavor, and more reasons to stay and play. Somerset Mall, all yours.
1: Aldeburgh FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die CDE het die SAPD verdedig die uiteenlopendheid van sy jongste werwingproses en Gayton McKenzie eis 'n demografiese uiteensetting van die nuwe SAPD rekrute. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê sy jongste werwingsproses weerspieël die rassesamenstelling van die aansoekers, nie die uitsluiting van enige groep nie. Die SAPD het bykans 1,05 miljoen aansoeke ontvang met die meerderheid Afrika aansoekers. Die diens sê kandidate moes rybewys, psigometriese, fiksheids, mediese en integriteitstoetse aflê. Die woordvoerder Atlenda Mate het wit, indier en brein gemeenskappe aangemoedig om aansoek te doen in toekomstige werwingsveldtogte.
3: We will be embarking on targeted outreach initiatives, recruitment roadshows and other community-based engagements aimed at reaching communities that are currently underrepresented. We remain committed to a fair, transparent and inclusive recruitment process while maintaining the required standards of competence, integrity and suitability for appointment.
0: Intussen doen die leier van die Patriotic Alliance, Gayton McKenzie, 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens om 'n volledige demografiese uiteensetting van sy jongste werwings in name vry te stel. McKenzie wil syfers per ras, provinsie en geslag hê, as ook die keringskriteria. Sy kommentaar volg na Sondag se nasionale herdenkingsdag by die Unie gebou, waar 12 beamptes wat in die uitvoering van hulle pligte gesneuwel het deur president Cyril Ramaphosa vereer is. Ramaphosa sê werwing en bevorderings moet op meriete, bevoegdheid en integriteit berus en met toepaslike opleiding en toerusting gepaard gaan. Dan die vakverbond COSATU eis dat die regering en privaat sektor dringend ingryp na die jongste verslag oor die bruto binnelandse produk. Suid-Afrika se BBP het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,2% gekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Die daling word grootliks toegeskryf aan die konflik in die Midde-Ooste. COSATU woordvoerder Matthew Parks sê dapper ingryping is nodig as die land groei van 3% wil bereik, wat nodig is om werkloosheid, armoede en ongelykheid te hanteer.
4: We hope that 2026 would see the economy turn in the corner after having been stuck at 1% growth for more than a decade. Given the devastating war unleashed in the Persian Gulf, the source of 20% of the world's oil supplies, it is critical the government put in place an economic and social relief package to help shield the working class and the economy from the steep hikes in international oil and thus domestic fuel prices.
0: Noorwee het koning Harald die 5de ter ruste gelê na 13 dae van nasionale rou, terwyl groot skares in die strate van Oslo byeengekom het. 'n Begrafnisstoet het vanaf die koninklike paleis na die Oslo kathedraal beweeg, waar koninklike families en wêreldleiers, waaronder prins William en prinses Anne van Brittanje, die diens bygewoon het. Harald, wat in die ouderdom van 89 gesterf het, het na meer as 3 dekades op die troon, word onthou as 'n simbool van nasionale eenheid. Sy kus is later na die koninklike grafkelder in die Akkershus fort geneem. In sokkernuus, die Australiese wêreldbeker speler Christian Volpato is 'n boete opgelê nadat hy positief getoets is vir kokain toe hy in Julie in Sydney vir 'n spoedoortreding afgetrek is. Die polisie van New South Wales sê sy tweede monster het ook 'n positiewe toets opgelewer. Die 22-jarige middelveldspeler is met R8,300 beboet. Volpato het Italië op jeugvlak verteenwoordig voor hy kort voor die wêreldbeker toernooi weer vir sy geboorteland Australië begin speel het. Hy het 3 wedstryde in die toernooi gespeel. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 1 sent teen die dollar, R18 65 sent teen die euro, R21 70 sent teen die pond.

0: It's Kylie Minogue, Spinning Around. 14 minutes past 5, it's your Subaru Afternoon Drive. Time for you to challenge me with those tunes you think I would not know for Name That Jam. Die heel eerste twee het ek reg en gereed hierso. Die heel eerste een is vanaf Andro wat sê, Goeiemiddag J-Dubs, my Name That Jab sal, Jam sal Speedkop Medley van Wikus van der Merwe wees. Ken jy hom? Kom ek vind uit, vrygestel in 2009 vanaf die album Hoyt. Hy gaan so.
1: Speedkop kan ons die maar vergeet en vergeet.
0: Ek dink ek onthou actually hierdie ene van my kinderdae. Dis maar net 9 jaar oud gewees. Dis Wikus van der Merwe met Speedkop Medley. Ek onthou daardie ene van way back when. Dankie vir daardie uitdaging. Kom ons kyk of ek vanmiddag gaan so gelukkig wees teen die Steve Trimby meisies. Hulle sê hallo Jan Willem, ek hoop dit gaan baie goed met jou. Ons Name That Jam is Bob Marley se Three Little Birds. Vriendelike groete die Steve Trimby meisies. Nou ek ken hierdie ene sonder om eers vir jou te speel. Dis van die 1977 album

0: got it. It is Charlie XCX and Christina and the Queens and Car, New Shapes on Elderberry FM, 23 minutes past 5. Kom ons kyk na die uitdagings op Name That Jam. Ek het hierso nog een oor vanaf oom Jaapie. Kom ons luister wat hy te sê het middag en waarmee ek uitgedaag word.
1: Hier is Willem.
0: Hallo, hallo.
1: Willem, nooit te oud om te leer in hem.
0: Omtrent.
1: Kom ek nou op die groep af, The Boxer Rebellion. En toe vind ek ook sommer uit, in 1901, was die einde van 'n groot slagting, 'n hartseer dag, in Noord-China toe 32,000 Chinese Christene doodgemaak is, 188 sendelinge. Wat 'n hartseer dag.
0: Trend.
1: Maar ken jy hierdie liedjie? Ek laat my so dink aan You Too.
0: It is the Boxer Rebellion, Keep On Moving. Released in 2013 from the album Promises. Gee nog ons weer daai You Too gevoel. Ken nie daar die ene nie, maar baie, baie dankie vir die uitdaging. It's beautiful. I actually should go check this out, The Boxer Rebellion, and learn a bit more about them and see what other tracks they might have. That is really, really good. It's about 25 minutes past 5. Good afternoon. It's nearly time for your news headlines.

0: ander, wisselvalligheid skep geleenthede. By ons is Thuis van Sail, 'n portefeuljebestuurder, om dit eenvoudig en prakties te verduidelik. Thuis, welkom.
1: Baie dankie, is lekker om hier te wees. Johan, ek dink vandag is onderwerp is baie relevant. Baie mense voel maar onseker, ja, as jy markte afbeweeg, maar onsekerheid beteken nie altyd gevaar nie, soms skep dit ook vir ons baie goeie geleenthede.
0: Ek sien uit om te hoor wat jy te sê het, en wat bedoel jy as ons sê markte is wisselvallig?
1: En dit het baie te doen maar met die op en af beweging van pryse. Dit kan in aandelemarkte wees, dit kan die rand teenoor ander geldeenhede wees, jou rentekoerse en dan selfs jou brandstofpryse. Mense raak maar gewoonlik jou bekommerd as markte daal, maar ons moet altyd onthou dat markte beweeg nie in 'n reguit lyn nie. Daar sal altyd goeie dae wees en daar sal altyd 'n bietjie moeiliker dae wees. Die belangrikste vraag is nie, het die mark vandag gedaal nie, maar eerder, pas my belegging nog by my langtermynplan of is ek besig om te reageer op die emosie?
0: En Thuis, hoekom verander markte so gereeld?
1: Want daar's 'n klomp verskillende faktore wat maar 'n rol speel. As ons eers kyk na rentekoerse, as rentekoerse hoër raak, raak skuld gewoonlik duurder. As skuld duurder is, het verbruikers ook jou minder geld om te bestee. En as ons kyk na inflasie, as inflasie hoër raak, raak kos duurder, brandstof raak duurder, die enigste of enige dienste wat jy verbruik raak als duurder, en dit affekteer gewoonlik huishoudings en besighede baie direk. En as ons kyk na die rand, as 'n rand byvoorbeeld jou verswak, raak jou invoere duurder, maar in dieselfde asem raak jou uitvoere dan nou weer meer winsgewend. Dan ook, as ons kyk na globale nuus, dit affekteer markte deur verkiesings, konflikte oor die wêreld, die olieprys, die internasionale rentekoerse, as ook ekonomiese data. So die mark is konstant besig om die data te verwerk en dit dan te weerspieël in hierdie prysbewegings wat ons sien.
0: Hoekom raak mense paniekerig wanneer markte daal?
1: Dit is jou menslik, jy weet, jou mens hou nie altyd daarvan om te sien as jou belegging daal nie, en mense is dan gewoonlik geneig om op emosie te reageer, en dan is mense geneig om ook swak besluite te maak. So wanneer markte daal, wil mense gewoonlik uit die mark uit klim, of hulle wil hulle belegging skuif na kontant toe, maar die risiko wat jy dan verloop is dat jy verkoop reeds nadat die mark klaar gedaal het. So jy maak daai verlies vas en jy gee jouself nie die geleentheid om betrokke te wees wanneer die mark dan nou weer sal omdraai nie. So beleggers wat kalm bly en by hul beleggingsplan hou, gee jouself die beste moontlike kans om in die langtermyn beter uitkomste te kan kry.
0: En hoe kan wisselvalligheid geleenthede skep?
1: 'N Mark wat daal, sal ek sê, is nie altyd slegte nuus nie. Jy weet, dit kan wees dat 'n baie goeie belegging net 'n bietjie goedkoper geword het. As ons kyk na 'n maatskappy byvoorbeeld wat voorheen baie duur was, maar die prys het gedaal as gevolg van die mark oor die algemeen wat gedaal het, maar omdat niks fundamenteel wat verander het van die maatskappy nie, kan dit 'n baie goeie koopgeleentheid wees. En selfs as ons kyk na adviseurs en portefeuljebestuurders, hulle kyk juis in gevalle van nood na geleenthede om portefeuilles te herbalanseer en dan ook so voordeel te trek uit 'n prysverandering wat laer is. So dit beteken nie noodwendig dat ons net blindeliks jy moet koop nie. Ons moet nog steeds altyd kyk na die kwaliteit van die belegging. Ons moet seker maak dit pas in by ons risikoprofiel. Ons moet altyd kyk na ons tydhorison en dan ook om altyd te onthou dat jou finansiële doelwitte bly steeds van kardinale belang.
0: Wat moet gewone beleggers doen in onseker tye?
1: Ek dink die eerste ding is gaan terug na jou beleggingsplan. Jy weet, hoekom belê jy en watter doelwitte belê jy? Ook belangrik om nie paniekerige besluite te neem nie. As jy dalk emosioneel voel oor 'n belegging, is dit dalk nie die beste tyd om 'n groot finansiële besluit te neem nie. Dan ook maak seker dat jou belegging is behoorlik gediversifiseer. Moet nie fokus op net een spesifieke aandeel nie of een spesifieke sektor nie of selfs een bateklas nie. En dan wil ek ook sê, skei ook jou korttermyn en langtermyn geld. geld wat jy binnenkort ook gaan nodig hee, hoort nie noodwendig in een hoë risikobelegging nie, en geld wat jy eers oor die langer termijn gaan nodig hee, hoort nie noodwendig in

0: in 'n baie konservatiewe belegging nie. En dan laastens sal ek sê, kry professionele advies, want nie elke persoon se situasie is dieselfde nie, en daai professionele advies kan jou help om jou belegging te laat pas by jou huidige situasie.
1: As jy nou net ingeskakel het, ek praat met Thys van Sail, 'n portefeuljebestuurder, en ons praat oor 'n onderwerp wat baie mense raak, markte wat verander, wisselvalligheid, rentekoerse en soveel meer. Die tema is markte verander, wisselvalligheid skep geleenthede. Thys, nou met al daardie gesê, is dit nou 'n goeie tyd om te belê?
0: Ja, die eerlike antwoord is eintlik dit hang af. Jy weet, dit hang af van die mense doelwitte, belê vir pensioen, belê dalk vir jou kinders of belê dalk vir 'n deposito op 'n nuwe huis. Dis belangrik om te kyk na jou tydshorison. Het jy byvoorbeeld 10 jaar om te belê of het jy 40 jaar om te belê? Dis ook belangrik om te kyk na jou risikoprofiel of wat is jou appetiet vir risiko? En dan ook belangrik en jou kontantvloei. Jy weet, is dit geld wat jy oor die lang termyn eers gaan nodig hê of is daar geld wat jy oor 'n baie korter termyn gaan nodig hê? En dan wil ek ook sê om te kyk na jou bestaande beleggings. Het jy reeds 'n noodfonds? Het jy reeds 'n pensioenfonds of het jy reeds 'n aandeleportefeulje? So vir die langtermyn belegger is die vraag: is my beleggingsplan nog in plek? Belê ek konsekwent en verstaan ek die risiko's wat daaraan verbonde is? Want baie mense probeer altyd die regte tyd te kies om in die mark in te klim, maar ons almal weet dit is baie moeilik. 'N Meer praktiese benadering is om gereeld te belê, geduldig te bly en seker te maak dat jou belegging is behoorlik gediversifiseer. En soos die Engelsman sal sê, it's not timing the market, it's more time in the market that's important.
1: Thys, dankie vir jou insigte vanmiddag en ek sien uit vir ons volgende praatjie. Laat dit goed gaan.
0: Goed, baie dankie en alles van die beste.
2: This program was proudly, or rather, this interview was proudly brought to you by Nedbank.
3: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Ricky Tyler with Hold On Helderberg FM as we go. 7 p.m. right now, top of the hour. Wat as die geheim agter groeiende welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jy in plaaslike en internasionale markte belê. Alles gerieflik op een plek, enige tyd en enige plek. Bou jou portefeulje, diversifiseer en verken nuwe wêreldgeleenthede met toegang tot spesialis insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings. Jy hoef ook nie 'n groot bedrag te hê om te begin nie. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Terug naar die muziek, Ollie Vans en Tasha met Het jy iemand, net hier op 93.6 FM.
3: Voel die grond bewe hier onder mij.